regarde tous tes dansers l'hiver. Et n'oublie pas ton manteau.

0: just like middles, bro.
1: Warmer.
0: A lot warmer.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

0: Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.
1: Ovako. Sad ćemo jedno pismo onako. Vi i ja. Malo ćemo bend odmoriti. Znate koju? Meni je želja da otpjevam za svoju djecu, a posebno moga Antu. Ante, hoćemo li onu našu staru? Hoćemo li? Idemo zajedno.

Neka u tvom srcu uvijek ima mjesta za dobre ljude sve, koji pod svetim barjakom idu kroz

ovi stihovi ne znače ništa, jer osim tebe znam da nitko ih ne čita.

0: Neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
4: No, Optika Đakovo.
3: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
4: Primamo i recepte HZZO-a.
3: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
4: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
3: Nova optika. I dalje najpovoljnija optika u gradu.
4: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
3: Ili nazovite 099-543-9000.
4: Nova optika. Vaš bolji pogled na svijet.
5: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
2: Novela Knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela Matije Gupca 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
6: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Marketing Radio Đakova 822 249

duša je santa ledena i zbog svega mene proklinje. A kada jednom zauvijek nestanem, suzu sreće on.

0: ljetni program.
1: 8 sati. Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Miro Koprek, dobro vam jutro. Nalazimo se u toplinskom valu, a velike vrućine, sunce i isparina traće još desetak dana. Posebno teško vrućine padaju djeci, stoga smo razgovarali sa pedijatricom Venerom Zaharijev Španiček, koja je za medija servis naglasila kako je za djecu uz opekline od sunca izrazito opasna je dehidracija koju je potrebno na vrijeme prepoznati.
3: Suhin je jezik, može biti ona fontanela na glavi, može biti malo uvučena, mogu slabije mokrit ili biti neuobičajeno razdražljivi. Kad se izlazi van, da dijete bude lagano obučeno u svjetloj, pomoćnoj ili prozračnoj odjeći, svakako u sebe treba nositi tekućinu i to po mogućnosti običnu vodu ili čaj, nikako gazirane ili zaslađene sokove.
2: Na plaži Bilinžal u Lombardi na otoku Korčuli zabilježeno je kratkotrajno fekalno onečišćenje mora zbog povišene koncentracije bakterije Escherichia coli, te se do daljnjeg ne preporučuje kupanje, upozorila je Dubrovačko-neretvanska županija. Uzimanje uzoraka mora ponavljat će se do prestanka onečišćenja, o kojem su obavještene inspekcija zaštite okoliša i ostale nadležne inspekcije. Papa Lav 14. video porukom se obratio sudionicima mladi festivala u Međugorju, gdje se okupilo tisuće mladih iz 73 zemlje svijeta. Pozvao ih je da slijede Isusa i mole se Gospi. Okupljanje se održava svega nekoliko dana nakon što je 31-godišnji Poljak oskvrnuo Gospine kipove i zapalio vanjski oltar u tom svjetski poznatom Marijanskom svetištu. Odigrana su još dva susreta prvog kola nove sezone Supersport HNL-a. Lokomotiva je u Puli sladala Istru s 3-2, dok je Osijek također u gostima bio bolji od Gorice s 2-0. Danas su na rasporedu još dva susreta. Varaždin dočekuje Hajduk od 18.30, dok će kolo na Rujevici od 21 sat zaključiti Rijeka i novi prvoligaš Rudeš. Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Osijek je na 20, Zagreb je na 25, Split broj 27, dok je Rijeka na 28 stupnjeva Celzijevih. Sunčano je u većini krajeva, vrlo vruće, u unutrašnjosti Dalmacije dnevni razvoj oblaka te mala vjerojatnost pokoja klopnog popodnevnog pljuska. Vjetar slab, povremeno i umjeren sjeveroistočni, na istoku jugoistočni. Na Jadranu će slaba i umjerena bura sredinom dana okrenuti na jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 34 i 39 stupnjeva Celzijevih.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Tako je, ljetni program Radio Đakova, dobro vam jutro, dragi naši, u dobru vas našli. Nadamo se da vam je noć bila ugodna, jer osjetila se ipak određena svježina za razliku od onoga što nas je dočekalo već rano jutros, a i što se nastavlja tijekom cijeloga dana. Dakle, pred nama je još jedan sunčan i vrlo topao ljetni dan, stoga gdje god bili, ne zaboravite na dovoljno tekućine, lagani odjeću i boravak u hladu tijekom najtoplijeg dijela dana. Današnja nedjelja 2. kolovoza u Katoličkoj crkvi posvećena je Gospi od Anđela, blagdanu koji vjernike podsjeća na Marijinu blizinu, zagovor i Božju milost. I ove nedjelje uz vas smo s redovitim programskim sadržajima, uz dobru domaću glazbu, čestitke i pozdrave od 11 sati, servisne informacije te zanimljive i korisne sadržaje koji će vam uljepšati dan. Hvala što ste i ove nedjelje uz naš program, hvala što započinjete s nama ovaj dan. Želimo vam da bude mirno, ugodno i osobito u krugu obitelji, ako ste da baš onako lijepo, srdačno i u dobrom raspoloženju provedete ovu nedjelju. A ako putujete, nikakvo čudo, jer još jedan udarni turistički vikend je pred nama, gužve su velike po svemu onome što javljaju internetski portali. Želimo vam, dakle, ugodan, sretan put i puno strpljenja.

kolovoza. Što se vremenske prognoze tiče, kao da čitam jučerašnju, gotovo navlas ista. I danas sunčano i vrlo vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni istočni, najviša dnevna temperatura zraka od 36 do 38 Celzijevih stupnjeva.

0: Što se trenutne temperature tiče, prilično visoka, 24 su Celzijeva stupnja, tlak zraka 1014 hektopaskala, vlaga 54%.
1: Osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na 100.

0: Prometno izvješće.
1: Dakle, za sve koji putuju ili namjeravaju putovati, od iznimne su važnosti informacije o stanju na cestama, pa ćemo vam ih proslijediti prema onome što je nama dojavio HAK. Navode da je pojačan promet na važnijim cestama, osobito u smjeru mora. Zastoji i kolone su pred naplatnim postajama i na njihovim prilaznim cestama, te u zonama tunela, čvorova i odmorišta, kao i na prilazima turističkim središtima, na obali, u trajektnim lukama i pristaništima, te na većini graničnih prijelaza.

0: Kada je riječ o izvanrednim prometnim događajima, evo sada ćemo ih nabrojati. Na A1 Zagreb, Split, Dubrovnik, pred naplatama Lučko i Demerije u oba smjera nema dužih čekanja. Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora povremeno se vozi u kolonama u pokretu s kratkotrajnim zastojima. Na A2 Zagreb Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1,5 km. A3 Bregana Lipovac zbog prometne nesreće između čvorova Lužan i Nova Gradiška u smjeru Bregane vozi se jednim trakom usporeno. U smjeru graničnog prijelaza Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila duga je oko 4 km. Što se tiče državne ceste DC-102, uključujući i Krčki most, povećana je gustoća prometa na Krčkom mostu u oba smjera. I evo, to je trenutna situacija na našim prometnicama, pratit ćemo i pravovremeno vas izvještavati o tome. Svima dakle koji putuju danas želimo puno strpljenja i sretan put.
1: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Radiofonske minute. Temperature rastu, a u dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
1: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811 222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova 822 249

Danas je dakle 2. kolovoza, a u prošlosti dogodilo se sljedeće. Daleke 217. prije Krista kod Kane u Apulijeniji Hanibal je nanio veliki poraz rimskoj vojsci. Unatoč brojčajnoj premoći, Rimljani koji su imali čak 80.000 vojnika izgubili su bitku u kojoj su ih Kartažani uništili. Ubili su više od 50.000 rimskih vojnika. 1802. Napoleon proglašen doživotnim konzulom Francuske. 1870. London otvorio prvu podzemnu željeznicu na svijetu. 1880. u Sarajevu počela s radom tvornica duhana Sarajevo. Na današnji dan 1903. u Makedoniji počeo Ilindenski ustanak za oslobođenje od turske vlasti. 1934. Adolf Hitler proglasio se Führerom. 1940. Velika loža Jugoslavija prekida rad te likvidirala sve svoje lože na području Kraljevine Jugoslavije, čime prestaje djelovanje slobodnih zidara u Kraljevini. 1980. neofašistički teroristički napad bombom na željezničkom kolodvoru u Bolonji. 1990. Irak zauzeo Kuvajt. 2004. general HVO-a Tihomir Blaškić pušten na slobodu.

A evo da se prisjetimo i tko je rođen na današnji dan. Šimon Peres, izraelski političar 1923. godine. Peter O'Toole, irski glumac 1932. Danas slavi naš hrvatski političar Gordan Jandroković, rođen 1967. Rođendan ima i Zoran Šprajc, hrvatski novinar, rođen 1968. godine. Također i Valente Sinković, hrvatski veslač, rođen 1988.

0: A na današnji dan 1988. preminula Nada Klajić, hrvatska povjesničarka. I evo, to su samo neki od datuma koje smo izdvojili. Što se tiče blagdana i spomendana, na samom početku smo rekli, danas je Gospa od Anđela ili Porciunkula. I toj temi ćemo se vratiti nešto kasnije i objasniti zapravo što ona znači.
1: Na današnji dan

0: Brazda, poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
1: Novosti, teme i savjeti. Nedjeljom u programu Radio Đakova.
2: I prve nedjelje u kolovozu, lijep pozdrav poštovani slušatelji na početku još jedne brazde u kojoj donosimo aktualnosti iz poljoprivrede.
0: Brazda.
2: Na prošlotjednom sastanku potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davida Vlajčića s kriznim stožerom Osječko-baranjske županije i predstavnicima jedinica lokalne samouprave, na kojem je bilo riječi o aktualnoj epidemiološkoj situaciji u vezi afričke svinjske kuge. Poseban naglasak stavljen je na dosljednu provedbu biosigurnosnih mjera na svim svinjogojskim objektima, jačanje međuresorne suradnje te prilagodbu operativnih aktivnosti epidemiološkoj situaciji na terenu. Dogovorena je provedba koordiniranih nadzora svinjogojskih gospodarstava, nastavak pojačanog odstrela divljih svinja na sigurnosnim područjima u suradnji s lovačkim društvima i Ministarstvom unutarnjih poslova, te intenziviranje kontrola prijevoza živih životinja radi smanjenja rizika od širenja bolesti. Također, posebno je upozorio na neprihvatljivu praksu krijumčarenja i nezakonitog prometa mesa koja predstavlja ozbiljan rizik za hrvatsko svinjogojstvo, zbog čega je pozivao sve proizvođače, subjekte u poslovanju s hranom i građane da poštuju propise i prijavljuju svaku uočenu nepravilnost. Istaknuta je važnost pravodobnog prijavljivanja svake sumnje na bolest i dojavljivanja povećane prisutnosti ili neuobičajenog ponašanja divljih svinja kako bi nadležne veterinarske i druge službe mogle žurno poduzeti propisane mjere.
0: Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
2: A Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva predstavilo je 9 novih propisa iz područja poljoprivrede, veterinarstva i ruralnog razvoja prije upućivanja u javno savjetovanje. Riječ je o propisima usmjerenim na jačanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, očuvanje prirodnih resursa i bioraznolikosti, unaprjeđenje sigurnosti hrane, potporu proizvođačima te usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s propisima Europske unije. Među najvažnijim novostima ističe se novi nacionalni program očuvanja izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja Republike Hrvatske 2026. do 2030. kojim se uvodi obvezna DNA verifikacija roditeljstva radi očuvanja genetskog integriteta pasmina i kojim se prvi put uspostavlja sustav prikupljanja i trajne pohrane genetskog materijala divljači u okviru banke gena domaćih životinja Republike Hrvatske. Predstavljen je i prijedlog pravilnika o tržišnim standardima za meso peradi kojim se nacionalno zakonodavstvo usklađuje s novim pravilima Europske unije. Pravilnik donosi jasnija pravila o klasifikaciji, označavanju, službenim kontrolama i uvjetima stavljanja proizvoda na tržište, čime se dodatno štite potrošači i osiguravaju jednaki uvjeti poslovanja. Kako bi se ublažile posljedice izbijanja kuge malih preživača, predložen je pravilnik o provedbi programa potpore za očuvanje proizvodnje mlijeka na području zona ograničenja zbog izbijanja kuge malih preživača. Program omogućuje financijsku potporu proizvođačima ovčjeg i kozjeg mlijeka koji su pogođeni provedbom mjera za suzbijanje bolesti. Pravilnikom o provedbi programa Školski med i danas hrvatskih pčelinjaka za 2026. godinu osigurat će se staklenka hrvatskog meda i edukativni materijal za učenike prvih razreda osnovne škole, čime se promiče važnost pčelarstva, domaće proizvodnje i zdrave prehrane. Nadalje, pravilnik o provedbi programa potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete za razdoblje 2026. do 2029. omogućit će financiranje 100% prihvatljivih troškova ulaska u sustave kvalitete, poput oznaka izvornosti, zemljopisnog podrijetla, zajamčeno tradicionalnog specijaliteta, oznake dokazana kvaliteta i ekološke proizvodnje u prvih 5 godina. U području veterinarstva donosi se pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora Agencije za lijekove i medicinske proizvode i službenoj iskaznici ovlaštenih osoba Hrvatskog veterinarskog instituta, kojim se uređuju službene iskaznice i oznake inspektora Halmeda i ovlaštenih osoba Hrvatskog veterinarskog instituta. Na taj način osigurava se učinkovita provedba novog zakona o veterinarskim lijekovima i veterinarskim medicinskim proizvodima. Predstavljen je i prijedlog pravilnika o provedbi intervencije 78A01 krizna plaćanja poljoprivrednicima nakon prirodnih katastrofa, nepovoljnih klimatskih prilika ili katastrofalnih događaja, kojim će se omogućiti dodjela potpore poljoprivrednicima čija je proizvodnja pretrpjela značajne štete. Intenzitet potpore iznosit će do 50% evidentirane štete, odnosno do 70% za korisnike s osiguranom proizvodnjom. Isto tako, pravilnikom o provedbi programa potpore sjetvi certificiranog sjemena i sadnji certificiranih sadnica za razdoblje 2026. do 2030. već je u ovoj godini osigurano 7 milijuna eura, dok je isti iznos planiran i za sljedeće 2 godine. Cilj programa jest potaknuti korištenje certificiranog sjemena i sadnica CERT kategorije, što je jedna od temeljnih pretpostavki stabilne, sigurne i konkurentne domaće proizvodnje. Predloženi propisi potvrđuju nastavak ulaganja u održivu i otpornu hrvatsku poljoprivredu, zaštitu proizvođača, očuvanje prirodnih resursa te jačanje kvalitete i sigurnosti domaće hrane, ističe se u priopćenju.
0: Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.

0: Najlonska vreća za šljive i grožđe, nosivosti 50 kg za samo 35 centi po komadu. Plastična kaca od 500 litara, već od 29,99 eura. Tator, sredstvo protiv muha i komaraca za okućnice, već od 4,59 eura. Sprej protiv osa i stršljenova za prskanje sa sigurne udaljenosti 3,79 eura. Građevinska kolica za samo 29 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: I evo ga, dragi naši, već dobro poznato, u drugom smo dijelu emisije, onaj nagradni dio, družimo se s Agrokućom Makljen, koja je pokrovitelj naše brazde i ove nedjelje, kao i svake nedjelje u ostalom. Čuli ste što se izdvaja u posebnoj ponudi za ovaj mjesec i sigurna sam da vam nešto, barem jedan artikl od toga treba. Ali ako nabrojite dva koja ste čuli u našem džinglu, moći ćete ući u naš nagradni bubanj, to jest vaše ime, i čekati nagradno izvlačenje. Naravno, pravila su svima jasna, dobro poznata, a vidi se to i po tome da je telefon brzo zazvonio. Halo, halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan i vama, slušamo vas.
2: Odakle ovdje se Đakovački Damir Vračko.
1: A, Damire, pozdrav, Damire.
2: Evo, da vam samo kažem, jučer sam baš bio u Makljenu, oči sam napario, možeš potrošiti koliko god novaca imaš. Trgovina za srce i dušu, znači sprej za ose 3,79, kolica 29,90, 35 centi, vreće za šljive, nosivosti 50 kila. A od drugih artikala nema šta, nema od ukrasnih boca, od demižonki, od alata koje kakvog otrova, pesticida, savjeta, svega.
1: I kao što volim reći, kada se javi Damir Bračko, onda znamo da ćemo čuti puno toga iz Agrokuće Makljen, očito dobar poznavatelj asortimana.
2: Imaju i sadnice na broju, imaju i sadnice, drveća, svega, imaju rasade, ima svega, imaju.
1: Odlično,
2: nema šta nema.
1: Odlično, odlično.
2: Trgovina za srce i dušu.
1: Odlično, Damire. Što se inače događa u selcima, što se radi?
2: Pa evo, kada pripreme, kada su 5. i 8. dan domovinske zahvalnosti, Gospa Snježna, kirbaju selcima, eto, pozvani ste.
1: E, da, da, evo, kirve u selcima, da, da, hvala lijepo.
2: Još jednom zahvala hrvatskim braniteljima što su nam osigurali neradni dan za naš god, jer oni su ušli u Knin i oslobodili Hrvatsku. Neka im je vječno hvala i slava. Da. A onima koji su poginuli, nažalost, nek im je laga hrvatska zemlja.
1: Da. Evo, Damire, hvala lijepa na javljanju, na svemu ovome što ste
2: i vama,
1: izrekli.
2: Gospodin, ugodan dan i čujemo se.
1: Također, srdačan hvala, pozdrav, bog, svako dobro, bog, bog. Evo ga, dakle, upisujemo ime Damira Bračka i stavljamo ga u nagradni bubanj i čekamo izvlačenje. Hvala svima koji ste i danas u ovom drugom dijelu emisije također bili, koji ste sudjelovali, pripremali se možda nazvati pa je netko drugi bio brži od vas, ali to ne znači da iduće nedjelje ne možete imati brži prst.
3: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo. Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
1: I evo, to bi bilo sve za danas. Do sljedeće brazde, svima lijep pozdrav.
3: Slušali ste emisiju Brazda.

0: Najlonska vreća za šljive i grožđe nosivosti 50 kg za samo 35 centi po komadu. Plastična kaca od 500 litara već od 29,99 eura. Tator, sredstvo protiv muha i komaraca za okućnice, već od 4,59 eura. Sprej protiv osa i stršljenova za prskanje sa sigurne udaljenosti 3,79 eura. Građevinska kolica za samo 29 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova. 822-249.

0: 9 sati.
1: Media servis i Radio Đakovo. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Veliki val vrućina koji je zahvatio cijelu zemlju, osim za ljude, može biti štetan i za životinje. Toplinski val trajaće 10 dana. Stoga smo razgovarali sa veterinarkom Lidijom Peroković, koja je za medije sela koje su glavne mjere za zaštitu kućnih ljubimaca.
2: Treba izbjegavati te velike vrućine, što podrazumijeva šetnje rano ujutro i kasno večer, pogotovo za pse, one brahicefalične pasmine, to su oni psi sa onim malim spljoštenim njuškicama koji inače imaju poteškoća sa disanjem. Izbjegavajte hodanje po asfaltu, probajte staviti dlan na asfalt, ako je vama kipuće za dlan, bit će njima za šapice. Hodajte po travi, po šumi, što više po zelenilu i obavezno imati sa sobom svježu vodu.
0: Zagreb će sljedeće akademske godine izgubiti skoro 900 studentskih kreveta zbog obnove 5. i 6. paviljona studentskog doma Stjepan Radić. Pomoćnik ravnatelja studentskog centra u Zagrebu Vlado Levak za medija servis je rekao kako će studentima koji izgube mjesto subvencijom pomoći resorno ministarstvo.
3: Studentski centar u Zagrebu je predložio Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih da dodijele dodatne subvencije, što su i oni učinili, tako da je osigurano za 906 studenta subvencija u iznosu od 152 eura u vrijeme trajanja akademske godine. Mi imamo i dodatne naše redovite subvencije za koje će se provoditi natječaj tokom mjeseca studenog, to je subvencija za studente podstanare u gradu Zagrebu i ona iznosi 60 eura za 800 studenta. Znači 906 će njih primati 152 eura, a još dodatnih 800 će primati još 60 eura mjesečno.
0: Na današnji datum podsjećamo se na tisuće Roma ubijenih u koncentracijskom logoru Jasenovac. Do sad je evidentirano 16173 ubijenih, od kojih je 5608 djece, a najveći broj Roma je ubijen u ljeto 1942. godine. Središnje obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu ili Samudaripen održava se na romskom memorialnom groblju u Uštici u neposrednoj blizini spomen područja Jasenovac. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Osijek je na 24, Zagreb broj 28, Split 29, dok je u Rijeci 31 stupanj Celzijev. Sunčano je u većini krajeva, vrlo vruće, u unutrašnjosti Dalmacije dnevni razvoj oblaka te mala vjerojatnost pokojeg lokalnog popodnevnog pljuska. Vjetar slab, povremeno i umjeren sjeveroistočni, na istoku jugoistočni, na Jadranu će slaba i umjerena bura sredinom dana okrenuti na jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 34-39 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
4: Nebo je plavije,
5: a sunce zlatnije. Ili ipak.
6: Nebo je žuto, a sunce je blu.
4: Noći su dulje.
5: Misli su
4: šarene, a glazba glasnija.
5: Ljeto na prvom radiju u boji.
7: Ljeto ne samo na prvom radiju u boji, već posvuda se nastavlja i očituje svojom punom snagom. Dakle, i danas kod nas sunčano i vrlo vruće, sredinom dana manje olakšanje uz umjeren jugoistočni i istočni vjetar, najniža temperatura oko 18, nju smo davno zaobišli, a najviša između 36 i 38 uz veliku opasnost od utjecaja vrućine na zdravlje. Što se tiče idućega tjedna, promjene nema na idućih dana, ostaće sunčano, noći razmjerno ugodne, a poslije podneva vrlo vruća, pri čemu bi dnevna temperatura mogla još malo porasti. Dakle, posvuda crveno upozorenje, temperatura zraka će iz dana u dana rasti i tamo negdje sredinom tjedna dosegnuti i 40 Celzijevih stupnjeva. To će biti ona službena mjerenja, znamo već nekako kako se osjećamo, da je temperatura znatno viša od one koje pokazuje termometar.

da evo već sada je 27 stupnjeva, tlak zraka 1015 hektopaskala, vlaga 43%. Ne znam što vam treba za osvježenje i koji je vaš najprihvatljiviji način za osvježenje, ali znamo što nudi Luka Basi.

0: Ljeto na valovima Radio Đakova.
1: I evo, već smo rekli na samom početku, sigurna sam i da znate, svi vi koji danas slavite Gospu od Anđela ili Porciunkulu, objasnit ćemo što je zapravo i što znači taj blagdan. Dakle, danas 2. kolovoza Katolička crkva slavi Gospu od Anđela, blagdan koji je među vjernicima poznat i kao Porciunkula. Riječ je o jednom od najznačajnijih franjevačkih blagdana, čiji korijeni sežu u 13. stoljeće i usko su povezani sa svetim Franjom Asiškim. Porciunkula je malena crkvica nedaleko od Asiza u Italiji, posvećena blaženoj djevici Mariji pod nazivom Gospa od Anđela. Sveti Franjo upravo je tu obnovio zapuštenu crkvicu, osnovao prvu franjevačku zajednicu i u njoj prepoznao srce svojega reda. To mjesto i danas zauzima posebno mjesto u duhovnosti franjevaca diljem svijeta. Uz ovaj blagdan veže se i poznati porciunkulski oprost. Prema predaji, sveti Franjo je od Isusa isprosio da svi koji se iskreno pokaju, ispovjede, pričeste i izmole propisane molitve mogu zadobiti potpuni oprost. Tu je povlasticu potvrdio papa Honorije III. A danas se porciunkulski oprost može zadobiti u svim župnim i franjevačkim crkvama od podneva 1. kolovoza do ponoći 2. kolovoza uz uobičajene uvjete koje propisuje crkva. Blagdan Gospe od Anđela podsjeća vjernike na Božje milosrđe, važnost obraćenja i snagu oprosta. Marija se u ovom tajstvu časti kao majka koja vjernike vodi Kristu, a porciunkula ostaje simbol jednostavnosti, poniznosti i otvorenosti Božje milosti. U mnogim hrvatskim župama jednostavnosti, poniznosti i otvorenosti Božje milosti.

na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Glas iz srca Slavonije.
1: Radio Đakovo.
0: Slušate reprizu emisije.
2: Eto, vo je dijalekt šokački. Vo su ljudi šokački divani, nedjeljom do podne u polak deset. Tade slušajte.
3: Da, još jedna nedjelja u polak deset, kako kaže naš suradnik Željko Vurm, i vrijeme je čuti još jednom emisiju koju smo isto tako već jednom slušali, dakle reprizu emisije. Poslušajmo što je to priredio Željko Vurm.
2: Eto svijetu, već zriju trešnje, a uskoro će i lipe procvjetat. Vrijeme brzo prolazi i čovjek se more svašta sjetit. A ja se eto sjetio, Božem prosti, jedne pekare od koje već davno nema ni pepela. A je, ta pekara bila na čošku jednog sokaka. Držala ju jedna žena, ali je dolazio neki čovjek koji je imao bilo fiću, Fijata Zastava 750. On je uvijek tog fiću ostavljao pred kapijom dok su mislili kruv štali kakoli. A mi djeca nanjušili da on tog fiću nikad ne zaklipa i jednog dana dosjetimo se mi da bi bilo lipo provozat se tim autom. I tako jedno bi dite sjelo unutra za volan, a druga djeca bi onda izgurala taj auto na drum i gurala ga sve do crkve gdje je put bio širi, pa bi onda taj okrenio auto i djeca bi gurala natrag. Ona je čovjek ni izlazio, pa bi onda drugo dite sjelo za volan, a ostali bi gurali opet do crkve i tako dok se svi nisu izredali za volanom. Nije onda bilo nekog prometa, pa nismo nikom smetali, a i koji mario šta neka djeca guraje fiću. Ali onda jednog dana, kad smo već ispekli šoferski zanat i mislili da ćemo uživati u toj igre, izišao naj čovjek baš kad smo mi skrenili iza crkve. Kad je on vidio da nema auta, počeo je zapomagati vika da mu je neko ukrao fiću i da će zvat miliciju. Za to vrijeme mi smo okrenili auto i vraćali se natrag. Kad je on vidio da djeca gura njegov auto, skopio je kapu s glave i potrčao prema nama, a mi smo znali da će biti veliki batina, pa smo se razbježali i posakrivali u crkvišću. Ne bio nas povato, njem je stalo do auta, ali su čuli galamu i neki od naših ukućana i krenili nastražit. To je značilo da će biti šibom i kaišem po turu, pa klečit na kukuruzu, pa ostat bez večere. Takve su bile kazne. Svako bi nadrljio na svoj način i više ne bi palo nikom na pamet gurat fiću, a kamoli vrtit volan. Onda smo bježali kod djece čiji dado i mama nisu bili doma, ko učili smo matematiku i pisali zadaću, a ni knjige ni teke. Čekali smo da se frka oladi i da zvoni zvono na zdravu Mariju, pa se uvlačili odmah u krevet da niko niš ne pita. A najčovjek je ondak zaklipao svoga fiću. Džabe, nismo ga smili ni pogledat. Je, bome.

0: Glas iz srca Slavonije.
1: Radio Đakovo.
2: I naravno nastavljamo u tamburaškom tonu.

0: Neonske minute.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Provjereno.
3: Lokalne vijesti Radio Đakova.
4: Pravovremeno.
5: Dnevnik Radio Đakova.
4: Pouzdano.
3: Tjednik Radio Đakova.
6: Pratite nas i na radio-jakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.
1: I samo napomena da iz redakcije informativnog programa i danas u 10 stiže tjednik.
3: Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.

0: Radio Đakovo. Tjednik.
1: 10 je sati, poštovani slušatelji, dobar vam dan. I prve nedjelje u kolovozu, koja je u znaku drugog toplinskog vala u kontinentalnom dijelu Hrvatske, donosimo kratki pregled najvažnijih prošlotjednih aktualnosti.
0: Radio Đakovo. Tjednik.
1: Zbog visokih temperatura koje će nastaviti rasti sljedećih dana, na snazi je narančasto upozorenje Državnog hidrometeorološkog zavoda za Slavoniju i Baranju. Za utorak je najavljeno crveno upozorenje koje donosi vrlo veliku opasnost po zdravlje. Temperatura će, kako se najavljuje, rasti do 40 celzijevih stupnjeva. Upozorenje se posebno odnosi na starije, djecu i kronične bolesnike.
0: Radio Đakovo. Tjednik.
1: U Dalju je jučer obilježena 35. godišnjica tragičnog stradavanja 39 hrvatskih branitelja. 20 policajaca, 15 pripadnika Zbora narodne garde i 4 pripadnika civilne zaštite, koji su svoje živote dali braneći policijsku postaju Dalj, a samim tim i stanovnike Aljmaša, Dalja i Erduta. Zapaljene su svijeće i položeni vijenci ispred spomenika žrtava Domovinskog rata u Aljmašu, a u Dunav je spušten vijenac u spomen na prognano stanovništvo Aljmaša, Dalja i Erduta, koji su 1. kolovoza 1991. godine šlepom prevezeni vodenim putem u Osijek. Zapaljene su svijeće i u dvorištu vinarije Erdut, gdje je spomen obilježje poginulim pripadnicima 1. satnije 1. bojne 3. gardijske brigade Hrvatske vojske. Komemoracija je održana i ispred postaje granične policije Dalj, a u crkvi Svetoga Josipa održana je misa zadušnica za sve poginule hrvatske branitelje.
0: Radio Đakovo. Tjednik.
1: Osječko-baranjska županija nastavlja bilježiti pozitivne trendove u gospodarstvu, a posebno ohrabruju rezultati u obrtništvu, poduzetništvu i na tržištu rada. Ističe se u priopćenju u kojem se navodi da je krajem srpnja na području županije bilo aktivno 8200 obrta, što je 863 obrta više nego godinu ranije, odnosno rast od 11,76%. U prvih 7 mjeseci ove godine otvorena su čak 1033 nova obrta, što potvrđuje nastavak snažnog razvoja obrtništva. Osim porasta broja obrta, kako se navodi, raste i broj zaposlenih, kojih je 98.500, a broj nezaposlenih je pao ispod 8%. Vladine antiinflacijske mjere ponovno povećavaju teret onima koji rade, dok izostaju ozbiljne analize, rezanje državnih troškova i stvarni razgovor s poduzetnicima. Vladine antiinflacijske mjere još jednom pokazuju da se u Hrvatskoj svaki problem pokušava riješiti posezanjem u džepove građana, poduzetnika i obrtnika. Umjesto smanjivanja troškova države, uklanjanja administrativnih prepreka i stvaranja uvjeta za niže cijene, ponovno dobivamo nova porezna opterećenja predstavljena kao pomoć u borbi protiv inflacije, ističe se u priopćenju udruge Glas poduzetnika. Općina Trnava i sljedeće školske godine, prema odluci načelnice Irene Mikić-Brezine, sufinancirat će radne bilježnice i ostali školski pribor. Pravo na sufinanciranje ostvaruje svaki učenik koji u školskoj godini 2026. i 2027. pohađa osnovnu školu od 1. do 8. razreda na području općine Trnava i ima zajedno s roditeljem skrbnikom prebivalište na području općine Trnava. Učenicima koji ostvare pravo na sufinanciranje dodijelit će se vaučeri u protuvrijednosti 90 eura, koji će se moći iskoristiti prilikom kupovine radnih bilježnica i ostalog školskog pribora u knjižarama na području grada Đakova. Roditelji zahtjev mogu podnijeti do 14. kolovoza u općinskom sjedištu.
0: Radio Đakovo. Tjednik.
1: U subotu 25. srpnja u crkvi Svetog Pavla u gradu Porto Novo, istoimene biskupije u Beninu, dvojica nekadašnjih đakovačkih bogoslova, đakoni Gutenberg Sourou Honji i Herman Zinsou Kođo, zaređeni za svećenike. Dvojicu je ordinandija za svećenike navedene biskupije zaredio monsignor Aristide Gonzalo, biskup biskupije Porto Novo, tako je izrazio zahvalnost Đakovačko-osječkom nadbiskupu Đuri Hraniću za njegovu otvorenost da su dvojica ređenika mogli svoju svećeničku formaciju i studij završiti u Đakovu. Nakon svećeničkog ređenja u Beninu, dvojica se za prezbitera ponovno vraćaju na službu u Đakovačko-osječku nadbiskupiju, gdje će nekoliko godina služiti kao župni vikari na župama. Odlukom Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a na prijedlog Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu, odobren je novi program cjeloživotnog učenja za župne suradnike pod naslovom Teološko-katehetski program cjeloživotnog učenja za župne suradnike. Program traje 4 semestra i osmišljen je s ciljem omogućavanja dodatnog stručnog usavršavanja te stjecanja novih znanja i kompetencija polaznicima koji po završetku programa mogu djelovati kao animatori župne kateheze, animatori pastorala braka i obitelji, animatori liturgijskih i izvanliturgijskih službi u svojoj župnoj zajednici, pridonoseći unapređenju pastoralno-katehetskog rada u župi. Početak izvođenja programa planiran je u jesen ove godine. I prve subote u kolovozu na središnjem Đakovačkom trgu u 9 sati održana je javna molitva krunice, a okupilo se 40-ak muškaraca. Prije 2 godine počeli su se okupljati Đakovčani na molitvi krunice, podsjetio je Davor Poljičak.
0: Radio Đakovo, tjednik.
1: Visoke temperature pogoduju nastanku požara na otvorenom, pa su intervencije vatrogasaca sve učestalije. U protekla 24 sata Županijski centar 112 evidentirao je 9 takvih intervencija, od kojih su se 3 dogodile na području Đakovštine. Vatrogasci Drenja gasili su požar suhe trave i niskog raslinja kod igrališta u Kućancima Đakovačkim. Vatrogasci Josipovca Ponitovačkog intervenirali su također zbog požara suhe trave u blizini Krndije, a vatrogasci Strizivojne gasili su požar strništa u Strizivojni. Slične intervencije imali su i vatrogasci Osijeka, vatrogasci Čepina i Vuke, vatrogasci Branjenog vrha, dok su vatrogasci Donjeg Miholjca gasili požar ogrjevnog drveta u Rakitovici, vatrogasci Koške požar smeća u Normancima, vatrogasci Našica požar električne instalacije na obiteljskoj kući u Velimirovcu, a vatrogasci Belog Manastira, Novog Bezdana i Petlovca požar obiteljske kuće u Torjancima. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je i 8 prometnih nesreća s materijalnom štetom. 3 prometne nesreće dogodile su se na području Baranje, 2 na području Đakova, a riječ je o naletima na divljač, a po jedna na području Osijeka, Donjeg Miholjca i Belišća. Iz policije najavljuju pojačani nadzor prometa tijekom cijelog sljedećeg tjedna, a posebno će se nadzirati brzine kretanja vozila. Policija će pojačani nadzor brzine kretanja provoditi kontinuirano na maksimalno mogućem broju lokacija, te apeliraju na građane da poštuju ograničenje brzine kretanja prilikom upravljanja vozilom, ali i ostale propise koji utječu na sigurnost prometa.

I danas sunčano i vrlo vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni i istočni, najviša dnevna temperatura od 36 do 38. Trenutno je sada već 30 stupnjeva, tlak zraka 1015 hektopaskala, vlaga 34%.

0: Slušali ste Tjednik. Lokalne vijesti pratite na radio-djakovo.hr.
1: Ljetni program Radio Đakova.
2: Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: 1, 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
4: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.
3: I evo, točno smo na polovici ovoga sata, dakle 10 je sati i 30 minuta. Vrijeme je još jednom podsjetiti na ono što znači kolovoz. Kolovoz, mjesec ljeta, žetve i odmora, evo danas je njegov drugi dan. Dakle, počeo je kolovoz, 8. mjesec u godini, mjesec koji mnogi povezuju s puninom ljeta, toplim danima, godišnjim odmorima, mirisom zrelog voća i večerima koje dugo ostaju ugodne. Sam naziv kolovoz dolazi od riječi kolovoz, odnosno vremena kada se nekada žito prevozilo kolima s polja nakon žetve. U našim krajevima ovaj mjesec oduvijek bio posebno važan jer je označavao završetak velikih poljskih radova i vrijeme kada se ubirao plod cjelogodišnjeg truda. Kolovoz je mjesec sunca i zrelosti, dozrijevaju rajčice, paprike, lubenice, grožđe polako poprima svoje boje, a mnogi još uvijek pamte miris svježe pokošenih livada i prašnjave slavonske puteve kojima su prolazila zaprežna kola. U kolovozu obilježavamo i nekoliko važnih datuma. 5. kolovoza je Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, jedan od najvažnijih hrvatskih državnih blagdana. 15. kolovoza slavi se Velika Gospa, blagdan koji posebno svečano obilježavaju brojna mjesta u Hrvatskoj, uz procesije, hodočašća i zajednička okupljanja. Kolovoz je i vrijeme zvjezdanih noći. Mnogi upravo u ovom mjesecu promatraju nebo jer se sredinom kolovoza pojavljuje poznata kiša meteora Perseidi, jedan od najljepših nebeskih prizora godine. A za mnoge je kolovoz jednostavno mjesec odmora. Vrijeme kada usporimo, više vremena provodimo s obitelji i prijateljima, kada se na stol vraćaju domaći okusi, a razgovori traju dugo u toplim ljetnim večerima. Kolovoz nas podsjeća da zastanemo i uživamo u malim stvarima. U mirisu ljeta, pjesmi cvrčaka, zalasku sunca i trenucima koje ćemo pamtiti dugo nakon što ljeto prođe.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
3: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
2: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
3: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
2: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
4: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.
5: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela Matije Gubca 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.

0: Najlonska vreća za šljive i grožđe, nosivosti 50 kg za samo 35 centi po komadu. Plastična kaca od 500 litara već od 29,99 eura. Tator, sredstvo protiv muha i komaraca za okućnice, već od 4,59 eura. Sprej protiv osa i stršljenova za prskanje sa sigurne udaljenosti 3,79 eura. Građevinska kolica za samo 29 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove? Boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Marketing Radio Đakova

0: Vjenčanja su uvijek in. Baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
1: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
0: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
1: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
0: Dragi naši slušatelji, dobro nam došli u još jedno izdanje emisije Čestitke i pozdravi. I ove nedjelje našim eterom putuju najljepše želje, iskrene čestitke i glazbene želje upućene onima koji danas imaju poseban razlog za slavlje. Današnja emisija, kao i mnoge prethodne, u znaku je ljubavi i novih početaka, jer najveći broj čestitki stiže upravo za buduće mladence. Neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem, zdravljem i bezbrojnim sretnim trenucima. Od srca svima želimo da svaki novi dan bude ljepši od prethodnog. A sve vaše želje upućene su uz domaće hitove, tamburaške uspješnice i pjesme koje se rado pjevaju u svatovima. Stoga ostanite uz nas i uživajte u još jednom izdanju Čestitki i pozdrava. I nekako u tom stilu ćemo i započeti što se glazbenog odabira tiče. Prva pjesma koju slušamo je Sve moje, tvoje je i Marko Škugor. A uz nju bratiću Mariju sve najbolje prilikom sklapanja braka sa Ivom. Neka vam zajednički život bude dug, pun sreće, ljubavi i poštovanja. To žele sestrične Kristina i Ida iz Njemačke.

A sljedeće čestitke upućene su uz slavonske dukate i pjesmu Skidaj majko sa prozora cvijeće. Dragi Armanda i Davore, od srca vam želim da vas kroz cijeli život prate ljubav, poštovanje, razumijevanje i Božji blagoslov. Neka vam svaki novi dan bude ispunjen osmijehom, zajedništvom i srećom, a sve životne prepreke neka zajedno pretvarate u još jaču ljubav. Velika mi je čast što sam danas vaša kuma i što mogu biti dio ovog posebnog dana. Ovu pjesmu poklanjam vam od srca uz želju da vas uvijek podsjeća na trenutak kada ste jedno drugome rekli svoje najljepše da. Vaša kuma Ivana. Dragoj nečakinji Ivi Vukadin i njenom izabraniku Mariju sve najljepše u braku od srca želi najdraža tetka Kata i tetak Stipa iz Trizivojne.

A sada Oliver i moji lipi anđele. Dragoj sestrični Ivi Vukadin, sve najljepše u braku s Marijom Šekerijom želi sestrična Mirjam, šogor Renato i mali Miron Mikloš. Za moju kćerku Dijanu i njenog izabranika Denija želim da uvijek budete jedno drugome najveća podrška i da vas Boži blagoslov vodi kroz cijeli život. Od srca vam želi mama Vesna. Dragoj mami Mihaeli Brkić, za nas sve ti si jedan anđeo koji uvijek dočekuje raširenih ruku, toplim zagrljajem, poljupcima i osmijehom. Želimo da znaš da si toliko dobra, nesebična i imaš veliko srce. Neka ti ovi dani budu ispunjeni srećom, emocijama i ponosom koje samo majčino srce može osjetiti. S ljubavlju, Monika, David i Kijara. Moj lipi anđele i pjesma Od mladoženje Davora za najljepšu mladu.

Majko, hvala ti za sve, tvoju ljubav, brigu i radost što mi pružaš. Voli te tvoj sin Denis. A ove riječi idu u Slavonske Lole i pjesmu Majko stara, hvala ti za sve.

0: Dimeanske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: A u nastavku emisije čestitke i pozdravi slušamo Slavoniju Bendi, pjesmu Ajde kumo. Draga moja Emina, sjećam se kako smo trčale iz vrtića držeći se za ruke, a sada držimo jedna drugu na najposebnije dane. Sada si ti na redu da ti promijenimo prezime. Kumo moja, buduća Križić, znaš da sam zauvijek uz tebe, kada ti treba rame za plakanje i prijateljica za smijanje. Volim te najviše. Tvoja kuma Josipa.

Sljedeća čestitka upućena je uz pjesmu Nitko kao majka. Draga mama Gordana, dok uskoro koračam prema oltaru, u srcu nosim tvoju ljubav i sve vrijednosti kojima si me naučila. Hvala ti što si me odgojila u ženu kakva sam danas. Volite, kćerkica Emina.

Fijaker nam donosi najljepši miraz. Dragi Denise, od srca ti želimo da ti svaki dan bude ispunjen ljubavlju, srećom, razumijevanjem i bezbrojnim zajedničkim uspomenama sa tvojom Majdom. Neka vam dom uvijek bude ispunjen smijehom, toplinom i mirom, a ljubav koju danas jedno drugome obećavate, neka bude sve jača iz godine u godinu. Sretno želi ti sestrična Ivana, Marko, Borna i Ana Furti.

Evo i čestitke upućene uz pjesmu Život si moj i kumove. Emina i Benedikte, sretno u zajedničkom životu, punom osmijeha, sreće, zdravlja i beskrajnih volim te. Žele vam tete Mara i Blaža.

Nastavljamo dalje uz Davida Temeljkova i pjesmu Dišem za nas. Dragi naši Majda i Denis, sretno, Luka i Andreja. Našim mladencima Mariju i Ivi, sretno sklapanje braka, puno sreće u braku i mašte u mraku. Žele im teta Nada, sestrične Kristina i Ida. Dragi Denise i Majda, koračajte kroz život držeći se čvrsto za ruke. Brak nije samo pronalaženje idealne osobe, već zajedničko građenje sretnog doma. Budite jedno drugom najsigurniji zaslon, najbolji prijatelj i najveća podrška. Razgovarajte otvoreno, praštajte brzo i nikad ne zaboravite, volim te. Neka u vašem domu uvijek vladaju mir, strpljenje i neizmjerna ljubav. Sretan vam brak od srca želi sestrična Ivana sa suprugom Markom Furdijem. Draga Dijana, još uvijek mi je teško povjerovati da je stigao tvoj veliki dan, ali mi je drago da si pronašla svog Denija. Želimo vam bezbroj razloga za osmijeh, puno zdravlja, zajedničkih snova koji će se ostvarivati i ljubav koja će iz godine u godinu biti sve veća. Vole vas Ema, Petra, Anđa i Jakov.

A vyše čestitky upučené je uz piesmu Živeli mladenci i Barabe. Dragi Mario i Iva, neka vam ovaj dan bude početak života ispunjenom ljubavlju, zdravlju, srećom i zajedništvom. Čuvajte jedno drugo i neka vas Boži blagoslov prati na svakom koraku. Od srca vam žele teta Nada i Peter iz Njemačke. Denise i Majda, od srca vam želim da čuvate jedno drugo u svim životnim trenucima. Radujte se malim stvarima, budite oslonac jedno drugom i nikad ne zaboravite da se prava ljubav gradi svakim danom. Lijepom riječju, zagrljajem i međusobnim povjerenjem. Želiti teta Željka iz Piska. Sve najbolje u budućem zajedničkom životu Denisu i Majdi od srca žele Peter, David, Rozalija i Dalibor. Dragi naši Armanda i Davore, gledati vas ovako sretne i zaljubljene ispunjava nam srca posebnom radošću. Od danas koračate zajedno. Budite jedno drugo najveća podrška i najsigurnije utočište. Čestitamo vam od sveg srca. Vole vas strina Zrinka, stric Ivo, Mario, Patrik i Andreja Zlatunić iz Dragotina. Dragi naši Iva i Mario, od srca vam želimo ljubav, sreću i dug zajednički život. Brat Blaž s obitelji. Veseli i sretni bili, zajedno prebrodili sve životne neprilike. Volite se i poštujte, od srca vam želi obitelj Kmet. Emina i Beni, danas započinjete najljepše zajedničko putovanje. Neka vas kroz život vode ljubav, povjerenje, strpljenje i međusobno poštovanje. Želimo vam da svaki dan donese razlog za osmijeh. Od srca čestitamo obitelj Bažant. Dragi naši Denise i Majda, želimo vam sve najljepše što se poželjeti može. Uživajte u svakom trenutku svoga zajedničkog života. Volite se, grlite, mazite, pazite, poštujte. Od srca vam žele teta Vera, Ivica, Josip, Dominik i Veronika sa svojim obiteljima. Emina i Beni, volite se zauvijek kao sada. Sretno vam bilo od srca, želi teta Mara. Sretno sklapanje braka Davoru Zlatuniću sa Armandom želi sestrična Martina s obitelji. Dragi Davore i Armanda, sretno vam vjenčanje. Želimo vam da zajedno ostvarite sve svoje snove, da uvijek pronađete razlog za osmijeh i da vas ljubav vodi kroz svaki novi dan. Od srca sretne čestitke od bratića Luke Katalenića s obitelji. Sve najbolje u zajedničkom životu unuku Mariju Šekeriji s njegovom izabranicom Ivom Vukadin. Od srca žele baka Janja i dida Ivo Bikić iz Širokog Polja. Majda i Denise, neka vam svako jutro započne poljupcem, a svaka večer završi zagrljajem. Od srca vam želimo dug, sretan i blagoslovljen zajednički život. U potpisu Mihael, Gloria i Ana Prevoznik. I još jedna čestitka upućena uz Barabe i Živjeli mladenci. Sretno sklapanje braka kumu Davoru Zlatuniću s Armandom Zec. Puno lijepih zajedničkih trenutaka u daljem životu žele kumovi Slavko, Darija i Drago Kolak.

0: te. Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098-522-816.
1: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gubca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gubca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Stiže nam i Stjepan Ješek Štef i Tena s pjesmom Samo s tobom ljubavi. Iskrene čestitke i puno sreće i ljubavi u braku bratiću Mariju s njegovom odabranicom Ivom od srca žele bratići Matej i Tomislav Puk. Dragi Emina i Beni, neka vam svaki zajednički dan bude ispunjen ljubavlju i poštovanjem. Želimo vam dugi sretan zajednički život. Puno smijeha, razumijevanja i ostvarenih snova. Sretno vam bilo na ovom predivnom početku zajedničkog puta. Obitelj Hmura. Mario i Iva, želim vam sretan i uspješan bračni život koji traje zauvijek. Baka Jela.

0: Ono što vas čini sretnim. Ljetni radio hitovi na vašoj radio postaji.
1: I naravno emisija Čestitke i pozdravi koju ćemo nastaviti nakon naših duhovnih minuta u redovitoj rubrici Nedjeljom u podne. Samo jedna kratka napomena, evo temperatura zraka točno u podne dosegnula je 34 Celzijeva stupnja.

0: nedjeljom u podne.
1: Sjeti se svetkovati dan gospodnji.
2: Čudo dostatnosti. Uvečer mu pristupe učenici pa mu reknu: pusti ovaj kraj i već je kasno. Otpusti dakle svijet, neka odu po selima kupiti hrane. A Isus im reče: ne treba da idu, dajte im vi jesti. Oni mu kažu: nemamo ovdje ništa osim 5 kruhova i 2 ribe. A on će im: donesite mi ih ovamo. I zapovjedi da mnoštvo posjeda po travi. On uze 5 kruhova i 2 ribe, pogleda na nebo, izreče blagoslov, pa razlomi i dade kruhove učenicima, a učenici mnoštvu. I jeli su svi i nasitili se. Ovaj Isusov zahtjev učenicima je morao zvučati veoma provokativno: dajte im vi jesti. A kako je tek Isusu čudno mogao zvučati njihov odgovor: nemamo ovdje ništa osim 5 kruhova i 2 ribe. Zar je to malo? I zašto bi to bilo malo? Učenici nisu znali da bi to moglo biti sasvim dovoljno, što zbog učiteljeve božanske moći, što zbog ljubavi koja se umnaža onda kada se dijeli. Možda si i ti više puta pred Božjim zahtjevima stajao sa svojim opravdanjima. Možda si i ti učitelju znao ponuditi svoje nemam ništa osim. Ako to nisi naučio do sada, onda je ovo lijepa prigoda za jednu važnu životnu lekciju. Tvoje nemam ništa osim nikada nije malo ili nedovoljno. Ono je uvijek dostatno onda kada to što imaš staviš u učiteljeve ruke. Tvoje malo uvijek je dovoljno kada ga u ljubavi želiš podijeliti s drugima. Tvoje sposobnosti, tvoje roditeljske odluke, tvoji mladenački planovi, tvoje ljudske granice, sve to može biti tvoj nemam ništa osim. Ne boj se to ponuditi drugima. Ne boj se to dati učitelju. Dovoljno je da dadneš ono što imaš i ono što jesi. Drugo se od tebe ne traži. To što možeš dati sasvim je dovoljno da u svome životu vidiš čudesa. Tko zna, možda će ih i drugi vidjeti, no ti se o tome ne trebaš brinuti. Tvoje je da daruješ ono malo što imaš. Pripremio fra Josip Vlašić.

I nakon ovih duhovnih minuta, nedjeljom u podne, još jedna duhovna skladba, bit će to Koronata, pjesma Pokaži mi put, a ja ću pokazati put našem Ivanu koji je došao i koji će sada sjesti pred mikrofon. Ja ću se od vas oprostiti, zahvaliti na lijepom i ugodnom druženju tijekom ovog nedjeljnog prijepodneva, a vi ćete i dalje ostati slušajući emisiju Čestitke i pozdravi i možemo reći i danas brojne vaše lijepe želje. Hvala vam svima i pozdrav.

0: Vjenčanja su uvijek in. Baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
1: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
0: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Dobar vam dan, dragi slušatelji, u popodnevnom programu na frekvencijama Radio Đakova i emisiji Čestitke i pozdravi. Mi druženje nastavljamo uz Gorana Karana i pjesmu Par je Božji dar. Dragom bratiću Mariju Šekeri i njegovoj Ivi svu sreću svijeta žele bratići Marin i Ivan i sestrična Antonela.

Dragi mladenci Armanda i Davore, neka vaš zajednički život bude najljepša priča ispisana ljubavlju, razumijevanjem i zajedničkim osmjesima. Od srca vam čestitamo na ovom predivnom koraku. Vole vas strina Zrinka i stric Ivo Zlatunić iz Dragotina. Dragi Mario i Iva, od srca vam želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i razumijevanja. Neka vas kroz život prate osmijeh, blagoslov i zajednička radost. Iskrene čestitke od Nikole, Lucije i Šimuna. Dragi Denise i Majda, neka vaš zajednički dom uvijek... Dragi Denise i Majda, neka...

svakim osmijehom i svakim zagrljajem. Od srca vam želi sestrična Ivana Furdi. Draga Dijana i Deni, neka vam ljubav uvijek bude vodilja, a osmijeha nikad. Neka vam ljubav uvijek bude vodilja, a osmijeh nikada neka vas ne napusti. Dijana, ostani uvijek baš takva, topla, vesela i puna ljubavi. Svu sreću u braku žele vam Šimun, Fran, Hrca i Đurđa. Ponovit ćemo još jednom posljednju čestitku uz pjesmu Jedina ljubav moga života. Draga Dijana i Deni, neka vas ljubav uvijek vodi, a osmijeh nikada ne napusti. Dijana, ostani uvijek baš takva, topla, vesela i puna ljubavi. Svu sreću u braku žele vam Šimun, Fran, Hrca i Đurđa.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Marketing Radio Đakova 822 249

Danas je poseban dan. Proslavite čaroliju vaše ljubavi i uživajte u svakom trenutku budućeg zajedničkog života. Nećaku Davoru Zlatunić, sretno sklapanje braka sa Armandom Zec, želi ujak Tomislav sa obitelji. Sretan 60. rođendan suprugu i djedi Ivanu Tadijan iz Punitovaca. Žele supruga Marica, unuci Petar i Lucija uz poruku volimo te i neka te čuva dragi Bog.

Dragi kume Davore, biti kum znači biti obitelj. Sretan sam što vas vidim ovako sretne i zaljubljene, a moj zadatak je da uvijek budem tu za vas dvoje. Želi ti sve najbolje tvoj kum Renato.

Sine Deni i Diana, zapamtite da brak nije samo dijeljenje lijepih trenutaka, već i strpljenje u teškim danima. Uvijek razgovarajte i praštajte jedno drugome. Od srca sve najbolje žele vam tata Zvonko i mama Anđela. Dragi mladenci, Emina i Beni, od srca vam čestitamo na sklapanju braka. Neka vam današnji dan ostane jedan od najljepših uspomena u životu, a svaki dan koji dolazi bude još ljepši od prethodnog. Želimo vam puno ljubavi i blagoslova na svakom koraku. Sretno vam bilo, u potpisu obitelj draga.

Dragi mladenci, Armanda Zeci, Davore Zlatuniću, pronaći srodnu dušu najveći je dar, a vi ste izvukli glavnu premiju jedno s drugim. Želimo vam da vaša bračna luka uvijek bude mirna. Živjeli mladenci, puno ljubavi i sreće žele vam Tomislav, Lovorka i Tomi Sirotić iz Zlobina.

neka nam postelja bude, ležaj oko kamena škoja, tamo ćeš nevjesta biti, tamo ćeš postati moja. Neka ti haljina bude, samo ta čipka od pjene, u njoj ćeš nevjesta biti, u njoj

Draga naša Dio, neki ljudi uđu u život i postanu dio srca, a ti si upravo takva. Želimo da uz Denija budeš voljena, sretna i bezbrižna, baš onako kako zaslužuješ. Vole te Fran i Šimun. Dragi naši kumovi Iva i Mario, neka vas kroz novo životno poglavlje prate ljubav, sreća i povjerenje. Jedno drugome budite najveća podrška, a mi ćemo uvijek biti uz vas. U svim lijepim, ali i izazovnim trenucima. U potpisu vaši kumovi Ivana i Luka.

0: Neonske minute.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
2: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
3: Kemo boja, Komerc. Veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta. Mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja, Komerc. Đakovo, Kralja Tomislava 57. Telefon 031 814 715.
2: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru, kroz nju moja dika proći će.
0: Marketing Radio Đakova.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
4: U nastavku programa Oliver Dragojević i pjesma Kad mi dođeš ti, naravno uz vaše čestitke. Za moju dragu unuku Dijanu i njezinog izabranika Denija, sve najljepše želje za vaše vjenčanje, neka vas dragi Bog čuva i prati na svakom koraku. Od srca vam želi baka Ana. Dragi mladenci Davore i Armanda, sve najljepše vam želimo na ovaj poseban dan i da uvijek budete sretni kao što ste danas. Čestitamo vam od srca, a to vam žele ujak Tomislav sa obitelji. Sve najbolje u zajedničkom životu bratiću Davoru, Zlatunić sa izabranicom Armandom, želim mu sestrična Nikolina sa zaručnikom Adamom. Sve najbolje u budućem zajedničkom životu Mariju Šekeri sa Ivom Vukadin želi bratić Matej Gabud uz poruku sretno. Sretno sklapanje braka Majdi sa njezinim izabranikom Denisom žele Luka i Andreja. Dragi mladenci, neka vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i neizmjernom srećom. Od bratića Igora Zlatunića iz Dragotina. Draga Emina i Benedikte, neka radost današnjeg dana ispuni cijeli vaš život. Sretno sklapanje braka od srca vam žele stric, strina, Laura, Lana i Lorena uz poruku sretno.

Dragi mladenci, neka vaša kuća uvijek bude ispunjena smijehom, razumijevanjem i bezuvjetnom ljubavlju. Gradite svoj svijet strpljivo i budite jedno drugome najveći oslonac. Sretno vjenčanje od srca vam želi obitelj Sporiš.

Dragi naši, Dijana i Deni, od srca vam želimo život ispunjen ljubavlju, zdravljem, srećom i međusobnim poštovanjem. Neka vas Božji blagoslov prati na svakom koraku. Vole vas mama Vesna i tata Mato. Dragoj kćerki Emini, sve najbolje u zajedničkom životu sa zetom Benijem želi tatiko. Kćeri moja, budi uvijek sretna, voljena i svoja. Neka tvoj brak bude mirna luka i najljepša pjesma, želi majka Ruža svojoj kćerki Armandi. Dragi tata, uskoro oblačim vjenčanicu i krećem u novi život, ali znaj da zauvijek ostajem tvoja mala djevojčica. Hvala ti što si bio moj prvi heroj, moj oslonac i ruka koja me vodila kroz sve. Možda ću od tada nositi drugo prezime, ali moje srce uvijek pripada tebi. Volim te beskrajno, kćerkica Emina.

Slađo i Kento, danas budite najponosniji roditelji na svijetu i uživajte u svakom trenutku ovog predivnog slavlja. Sretno vam bilo, od srca vam želi obitelj Sporiš.

0: Neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.

0: ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.

0: Najlonska vreća za šljive i grožđe, nosivosti 50 kg za samo 35 centi po komadu. Plastična kaca od 500 litara već od 29,99 eura. Tator, sredstvo protiv muha i komaraca za okućnice, već od 4,59 eura. Sprej protiv osa i stršljenova za prskanje sa sigurne udaljenosti 3,79 eura. Građevinska kolica za samo 29 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Dragi Davore i Armanda, sretan početak vaše najljepše zajedničke avanture. Želim vam beskrajno puno zdravlja, sreće i ljubavi na novom životnom putu. Kum je uvijek tu za vas. Živjeli vaš kum Renato. Sve najbolje u zajedničkom životu Mariju Šekeriji i Ivi Vukadin od srca žele Ujo, Ujna, Marin, Antonela i Ivan uz poruku sretno. Dragi mladenci Armanda i Davore, neka vas kroz život uvijek vode ljubav, vjera i međusobno poštivanje. Želim vam bezbroj sretnih zajedničkih trenutaka i neka vam ova pjesma ostane uspomena na vaš poseban dan. S ljubavlju vaša kuma Ivona.

Denisu i Majdi puno ljubavi i sreće u budućem zajedničkom životu, a cijeloj svatovskoj ekipi veselja i ugodnog raspoloženja. Obitelj Krha, Jozo i Mariška. Dragi naši Mario i Iva, uspješno ste prošli kvalifikacije, a sada počinje prava utakmica. Sretno u potpisu Marko i Snježa. Draga sestro, sve najbolje u braku sa šogorom Filipom, žele ti sestra Katarina Šogor i nećakinje Gabriela i Antonela. Od obitelji Milić čestitke Majdi i Denisu. Želimo vam puno sretnih godina, malo nesuglasica i puno razloga da svaki dan nasmijete jedno drugo. Sretno sklapanje braka našem unuku Davoru Zlatuniću sa Armandom Zec, tomu želi dida Mio i baka Marica Katalenić, uz poruku Mladenci sretno. Uz pjesmu Nećemo doma puno veselja dragim budućim mladencima Ivi i Mariju šalje kuma Iva. Neka vam ova večer bude jedna od onih koje se pamte cijeli život. Ispunjena pjesmom, plesom, osmijehom i najljepšim uspomenama. Da vas kroz život prati uvijek ista radost, a razlozi za slavlje nekad ih nikada ne ponestane. Od srca vam čestita kuma Iva.

Draga sestro, sve najbolje u braku sa šogorom Filipom želi ti sestra Katarina, šogor Anto i nećakinje Gabriela i Antonela. Od mladoženje Davora i mlade Armande za sve svatove.

U nastavku programa svira nam pjesma Zbogom moji dani momački uz vaše čestitke. Bratu Deniju, dragi brate, odrastanje uz tebe bilo je najljepše putovanje. Uvijek ću u srcu nositi sve uspomene našeg djetinjstva. Znaj da sam uvijek tu za tebe. Puno sreće u novom poglavlju tvog života. Voli te najviše tvoja cica Amalija. Sretno sklapanje braka Uji, Davoru i Ujni Armandi, želi mali nećak Leon s porukom: draga Ujna, čuvaj mog Ujku i budi strpljiva s njim, treba će ti. Brate, svoje tri strelice si bacio i pogodio 180. U meni ćeš uvijek imati prijatelja i najglasnijeg navijača. Sretno u zajedničkom životu, tvoj brat Enis. Sretno sklapanje braka Davoru sa Armandom žele tata Dragan i mama Ivana iz Dragotina uz poruku: danas je početak novog poglavlja u vašem životu. Želimo vam svu ljubav, radost, sreću i Božji blagoslov. Sretno! Dragi brate i Ujo, danas slavimo ljubav, novi početak i jedan od najljepših dana u vašim životima. Brate, želim ti da sa svojom suprugom gradiš dom ispunjen ljubavlju, poštovanjem, zdravljem i smijehom. Neka vas Bog čuva i sretno. To ti želi sestra Nikolina i nećakinja Tea. Od mladoženje Davora za sve svatove. Sretno sklapanje braka Davoru Zlatuniću sa Armandom želi mu teta Milica, tetak Mio, sestrična Maja i Mateo uz poruku: mladenci, sretno. Dragom nećaku Mariju i njegovoj Ivi svu sreću u životu želi Ujo i Ujna. Danas slavite ljubav, a mi vam od srca želimo da vas ona prati kroz cijeli život. Neka vaš dom uvijek bude ispunjen toplinom, smijehom i međusobnim poštovanjem, a uskoro i dječjim osmijehom i veseljem. Dragi Denise, sve najbolje u budućem zajedničkom životu sa tvojom izabranicom Majdom. Želi ti sestrična Sandra sa obitelji. Sve najljepše u braku što se poželjeti može, obilje Božjeg blagoslova, puno ljubavi i sreće, a najviše razumijevanja od srca žele Bauerovi iz Ivanovaca. Sretno sklapanje braka unuku Davoru Zlatuniću sa Armandom Zec od srca želi dida Mio Katalenić uz poruku: zajedno ste kao dva ključa koja otvaraju vrata ljubavi i radosti. Nećaku Davoru Zlatuniću sretno sklapanje braka sa Armandom Zec od srca želi Ujak Tomislav sa obitelji uz poruku: puno ljubavi, sreće i zajedničkih osmijeha danas i zauvijek. Mario i Iva, danas je početak novog poglavlja u vašem životu. Želim vam dobro zdravlje, svu ljubav, radost i sreću. U potpisu baka Jela Šekerija. Dragi prijatelju Denise, zapamti, ti si gazda, naravno kad žena nije doma. Tvoja riječ u raspravi uvijek je zadnja i od danas glasi: da, draga.
Puno ljubavi i sreće žele ti dečki iz firme Toman Obrt. Kume Davore, od igrališta izlazaka sve do oltara prošli smo sve. Danas sam najponosniji kum na svijetu. Živjeli mladenci, u potpisu kum Renato Kolak. Sve najbolje Mariju i Ivi u budućem zajedničkom životu žele Marko i Sivjet. Sve najbolje Mariju i Ivi u budućem zajedničkom životu žele Marko i Sivjea. Sretno!

Davore, obitelj ne čine samo oni s kojima dijeliš krv, već oni kojima pružaš ruku kad je najteže i s kojima se smiješ kad je najljepše. Naša priča traje od malih nogu, a ovo danas je kruna našeg prijateljstva. Ponosan sam što nastavljamo tradiciju naših roditelja. Želim vam život pun ljubavi, zdravlja i djece koja će nastaviti našim stopama. U potpisu Kum Renato.

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
3: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
4: No, Optika Đakovo.
3: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
4: Primamo i recepte HZZO-a.
3: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
4: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
3: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
4: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
3: Ili nazovite 099-543-9000.
4: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
5: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.
7: Draga Dijana, neka ovo bude početak najljepšeg životnog putovanja za tebe i Denija. Neka vam ljubav uvijek bude sigurna luka, a vaš dom ispunjen srećom, razumijevanjem i smijehom. Od srca vam želim sretno vjenčanje i svu sreću svijeta. U potpisu tvoja Tomika.

Dragi Mario i Iva, neka vas kroz zajednički život prate ljubav i sreća. Želim vam puno radosti i lijepih zajedničkih trenutaka. U potpisu bratić Ivan. Sretno sklapanje braka Davoru sa Armandom želi sestra Tanja, šogor Pero i nećak Leo. S porukom od srca vam želimo dug, sretan i blagoslovljen zajednički život. Deni i Dijana, dan vašeg vjenčanja doći će i proći, ali neka vaša ljubav zauvijek raste. Od srca žele mama Anđela i tata Zvonko. Dragi Denise i Majda, u svijetu koji se stalno žuri i mijenja, želim vam da jedno drugome budete najsigurnija luka i mjesto gdje uvijek možete biti potpuno svoji. Brak nije samo potpis, to je obećanje da ćete se čuvati i onda kada je to lako, ali i onda kada život postane glasan i kompliciran. Neka vaša ljubav ne bude samo osjećaj, nego svakodnevna odluka da saslušate, oprostite, zagrlite i uvijek iznova odaberete jedno drugo. Od srca vam to želi sestrična Nata. Ponovit ćemo još jednu čestitku. Sretno sklapanje braka Davoru sa Armandom želi sestra Tanja, šogor Pero i nećak Leon. S porukom od srca vam želimo dug, sretan i blagoslovljen zajednički život.

Bratiću Denisu i njegovoj majdi svu sreću svijeta u zajedničkom životu, obilje ljubavi, poštovanja i razumijevanja jedno za drugo. Od srca želi se ka Veronika s Josipom i Gabijem. Bratu Deniju i Šogorici, Dijani, dragi Deni i Dijana, volite se, čuvajte i uvijek budite podrška jedno drugome, neka vas sreća prati u svakom danu vašeg života. U potpisu sestra Amalija, Šogor Mislav i nećak Žan. Dragi moj Denise, želimo ti da ovaj poseban dan bude početak tvog novoga života. Neka ti brak bude ispunjen ljubavlju, srećom, zdravljem i bezbrojnim lijepim trenucima sa tvojom majdom. Neka vas ljubav uvijek vodi, a svaki novi dan donese još više razloga za osmijeh. Sretno u budućem zajedničkom životu želi ti sestrična Nata, Mario i Sara.

Bratiću Mariju i Ivi, od srca čestitamo vjenčanje i želimo im da im život bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i sretnim trenucima uz njegovu Ivu. Želimo sestrična Kristina, Čemo i Lijan iz Njemačke.

Draga Majda i Denise, od srca vam čestitamo na sklapanju braka. Neka vas kroz život prate ljubav, zdravlje i sreća. Puno pozdravlja, pozdrava od obitelji Milić. Majda i Denise, želim vam svu sreću ovoga svijeta. U potpisu kuma Andreja.

Najdraža naša tetka, želimo ti sve najbolje i najljepše u braku sa tetkom Filipom. Žele ti nećakinje Antonela i Gabriela. Danas je tvoj dan i neka cijeli svijet čuje da se udaje naša najljepša princeza Dijana. Dragi Deni, dobro nam je čuvaj, a sad svi na noge, pojačaj radio i neka fešta započne. Teta Dio, vole te tvoje cure Mila i Marta Lovrić. Draga kćeri, od srca ti želim da u brak zakoračiš s ljubavlju, vjerom i osmijehom. Neka vas kroz život prate sreća, zdravlje, razumijevanje i bezbroj lijepih zajedničkih trenutaka. Uvijek budi sretna, voljena i ponosna na svoju novu obitelj. Od srca ti želi tvoja majka Ružica, odnosno Ruža. Dragi Denise, neka vaš dom uvijek bude ispunjen smijehom, zdravljem, toplinom i Božjim blagoslovom. Želim vam da zajedno ostvarite sve svoje snove i da vas ljubav prati kroz cijeli život. Od srca vam žele teta Željka, bratići i Ivan i Goran Đurđević. Dragi brate, danas započinješ jedno novo i predivno poglavlje svoga života. Kao tvoja sestra ne mogu opisati koliko sam sretna i ponosna što te vidim pored osobe koju voliš. Neka vam je sretno i blagoslovljeno zajedničko putovanje. To ti žele sestra Nikolina, šogor Martin i nećakinja Teja.

Dragoj kćerki Emini želim u bračnom životu puno smijeha, radosti i ljubavi. Od tatike Mirka. Za tatu Zvonka i brata Denija od sestre Amalije. Sretno sklapanje braka sinu Davoru želi tata Dragan sa porukom: dragi sine, danas je jedan od posebnijih dana u tvome životu, a meni je srce ispunjeno ponosom i zahvalnošću što sam imao priliku gledati kako odrastaš u poštenog, dobrog i odgovornog čovjeka. Volite tata. Odmladoženje Davora za tatu Dragana. Sinu Deniju Jambrekovću sretno sklapanje braka sa Dijanom Blažanović želi tata Zvonko.

Danas majku ženiš svoga sina, naziv je skladbe koja nam svira u nastavku emisije Čestitke i pozdravi. Dragi mladenci, Armanda Zeci, Davore Zlatunić, danas ste jedno drugome obećali cijeli svoj svijet. Neka put kojim od danas koračate zajedno bude obasjan suncem i vođen najčišćom ljubavlju. Čestitam od srca, voli vas Dida Mio Zlatunić iz Dragotina. Od mladoženje Davora za mamu Ivanu. Sretno sklapanje braka Denisu s njegovom majdom od srca želi teta Vera s obitelji iz Ivanovaca.

Sve najbolje u sklapanju braka Davoru Zlatuniću sa Armandom. Žele mu teta Ružica, tetak Mio, bratići Josip i Dario i sestrična Nikolina.

Dragi mladenci Emina i Benedikte, najljepše želje za dugi sretan zajednički život uz obilje radosti i veselja žele vam striko Zdenko, strina Josipa te Laura, Lana i Lorena uz poruku sretno.

0: qualche minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Emisiju čestitke i pozdravi na frekvencijama Radio Đakova. Nastavljamo uz vaše glazbene želje, a na redu nam je Halid Bešlić i pjesma Taman je. Sve najbolje u sklapanju braka Davoru Zlatuniću želi mu teta Ružica iz Piškorevaca. Sve najbolje u zajedničkom životu Ivi i Mariju žele baka Ljubica i stric Ivica. Davore i Armanda, neka vam ljubav bude najveća snaga, svaki dan donese još više sreće i lijepih uspomena. Iskrene čestitke od Lane, Ivane i Luke, Katalenić.

Davoru sretno sklapanje braka sa Armandom te puno sreće želi bratić Matej i Iva uz poruku sretno.

Sretno sklapanje braka Emini Frajt sa Benediktom Križićem žele striko strina Laura, Lana i Lorena sa porukom Sretno mladenci. Dragi naši, želimo vam sve ono što potajno želite sami sebi. Volite se, grlite i budite bezuvjetna podrška jedno drugom. Sretno nećaku Davoru Zlatuniću, sve najbolje u budućem životu sa Armandom Zec, želi ujak Tomislav sa obitelji. Samo sreća da vas prati, to vam želi tata Fakir. Sve najbolje u budućem zajedničkom životu unuku Mariju Šekerija sa njegovom odabranicom Ivom Vukadin želi baka Jela. Majda i Denise kažu da je u braku uvijek važno pogoditi pravu riječ. Mladoženja je uvježbao gađanje u pikadu, a sada neka jednako dobro pogađa i ženine želje. Puno sreće i veselja u braku žele vam vaši prevoznici Mihael, Gloria i Ana. Sretno sklapanje braka Denisu sa Majdom, s puno ljubavi i sreće uplovite u bračne vode. To vam od srca žele obitelj Kuric, Pavlik, Nina, Gabriel i Ilaj.

Mario i Iva, neka vas ljubav koja vas je spojila prati kroz cijeli život, a svaki novi dan donese još više sreće, zdravlja, mira i zajedništva. Uz iskrene želje za sretan i blagoslovljen zajednički život od srca vam čestita Rođo Anto, Ivana i Ana Radman. Neka vas kroz zajednički život prate sreća, zdravlje i ljubav. Od srca vam žele kumovi Luka i Andreja. Ova pjesma leti ravno za moju Dijanu i njezinog Denija. Deni, pazi dobro moju Diju jer je ona od danas tvoja princeza Dijana. Neka vam brak bude sretan kao Ditelina s četiri lista. Živjeli mladenci moji, vole vas Lovrići. Zlaja, Iva, Mila i Marta. Dragi Mario, puno sreće tebi i Ivi, od sveg srca žele Snježa i Marko.

Draga Majda i Denise, sretan početak zajedničkog života. Želimo da vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, smijehom i toplinom. Čestitke od obitelji Milić. Sretno sklapanje braka Davoru sa Armandom želi mu sestrična Mirjana s obitelji. Davore i Armanda, vaša ljubav danas postaje predivna priča koju ćete s ponosom pisati do kraja života. Sretno želi vam Ines s obitelji. Dragi naši Davore i Armanda, želimo vam mnogo ljubavi, radosti i sretnih trenutaka. Volite se kao prvog dana i budite im inspiracija svim ljudima oko sebe. Od strica Mirka i strine Katice iz Dragotina.

Sve najbolje zavjenčanje Denisu i Majdi i puno sreće uz Božji blagoslov od obitelji Kubatka. Sretno vjenčanje, Armanda i Davore, neka vaša ljubav raste iz dana u dan na ovom predivnom zajedničkom putovanju. Neka vam je sretno i blagoslovljeno. U potpisu stric Ivo, strina Zrinka, bratić Mario, Patrik i sestrična Andreja Zlatunić iz Dragotina uz poruku sretno.

0: Neonske Minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
0: Elektro Niko Đakovo.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.

0: Najlonska vreća za šljive i grožđe, nosivosti 50 kg za samo 35 centi po komadu. Plastična kaca od 500 litara već od 29,99 eura. Tator, sredstvo protiv muha i komaraca za okućnice, već od 4,59 eura. Sprej protiv osa i stršljenova za prskanje sa sigurne udaljenosti 3,79 eura. Građevinska kolica za samo 29 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova.
4: Dragi sine Deni, neka današnji dan bude početak dugog sretnog zajedničkog života sa Dijanom. Žele ti mama i tata.

U nastavku emisije slušamo pjesmu Prijateljice izvođača Severine. Draga moja Barbara, danas mi je srce puno kao kuća, jer ti mogu čestitati na zarukama. Zajedno smo prošle gotovo cijeli život, od bezbrižnih dječjih dana pa sve do ovog posebnog poglavlja koje sada započinješ. Želim ti ljubav koja će svakim danom rasti, zagrljaje koje će ti biti dom i sreću koja će te pratiti na svakom koraku. Zaslužuješ sve najljepše na svijetu. Volite tvoja buduća kuma Ena. Kumo sretno, u potpisu Andrea. Draga moja prijateljice Armanda, danas započinješ novo životno poglavlje, neka te kroz brak prate ljubav, sreća i Božji blagoslov. Ovu pjesmu poklanjam tebi i tvom suprugu od srca s najljepšim željama. Voli vas vaša kuma Ivana. Ovu prekrasnu pjesmu Prijateljice želim posvetiti svojoj dragoj kumi i mladenki Ivi. Hvala ti što si osim moje kume i moja prava prijateljica. Neka vas kroz život prati dragi Bog i neka vam nikada ne nedostaje ljubavi, zdravlja i veselja. A naše prijateljstvo neka zauvijek ostane jednako čvrsto kao i danas. Puno pozdrava i ljubavi od tvoje kume Ive. Draga kumo Josipa, od vrtića do danas uvijek si bila uz mene. Hvala ti na iskrenom prijateljstvu, podršci i svim uspomenama koje dijelimo. Ponosna sam i sretna što si baš ti moja kuma. Volite tvoja kuma Emina. Draga moja prijateljice Armanda, danas započinješ novo životno poglavlje, neka te kroz brak prate ljubav, sreća i Božji blagoslov, a ovu pjesmu poklanjam tebi i tvom suprugu od srca s najljepšim željama, voli vas vaša kuma Ivona.

U nastavku emisije čestitke i pozdravi svira nam pjesma Ljubavi Sergej Četković. Draga teta Dio, želimo ti da te tvoj Deni zauvijek čuva, pazi i voli najviše na svijetu. Jedno drugome uvijek budite najveća podrška i neka vas kroz život prate zdravlje, mir i puno predivnih zajedničkih trenutaka. Volete Petra i Ema. Draga Emina, iskrene čestitke tebi i tvom Benediktu na vašem vjenčanju, tako smo sretni zbog vas. Uživajte u bračnom životu, od srca vam žele sestrične Laura, Lana i Lorena Frajt, uz poruku sretno. Dragi Majda i Denise, neka vam svaki trenutak bude blagoslovljena vaša ljubav, svjetionik kroz život. Od srca vam žele teta Verica i tetak Vjekoslav.

0: Sretno sklapanje braka bratu Davoru sa Armandom želi sestra Tanja sa porukom. Od malena smo zajedno prolazili kroz lijepe i teške trenutke, dijelili uspomene koje ću zauvijek čuvati u srcu. Danas te gledam kako započinješ svoje novo životno poglavlje s ljubavlju svog života. I ne mogu poželjeti ništa ljepše od toga. Majda i Denise, danas se ne spajaju samo dvije osobe, već i vaša srca, vaše duše i vaši snovi. Neka vaša ljubav bude kao kuća koja se gradi zajedno, s puno ljubavi, poštovanja i vjernosti. Od srca žele Manuela i Denis Toman. Kumovi Emina i Benedikt, želim vam punu kuću ljubavi i dječjih nogica, da budete snaga jedno drugome u teškim danima, a u lijepim da uživate. Volite se, mazite se i pazite se, dragi naši križići, vole vas kumovi Lučići.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.

0: rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
1: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
4: Naše druženje nastavljamo uz Tomislava Bralića i Klapu Intrade i pjesmu Zora Bila. Naravno sve to uz vaše čestitke. Mario i Iva, neka vaš brak bude ispunjen slatkim sastojcima, a uskoro i malim pojačanjem. To vam žele bratići Petar, David, Jure, Mate i sestrična Lana. Davore i Armanda, danas je dan kad se snovi ostvaruju, kada se srce povezuje i kada se ljubav slavi u svom sjaju. Čestitamo vam na početku vaše vječne ljubavne priče od srca Mario, Ines i Eva Varvodić. Želim vam uspjeha, najviše blagoslova u vašem braku. Nećaku Davoru Zlatuniću i Armandi Zec želi ujak Tomislav sa obitelji.

Dragi Mario i Iva, neka vas ljubav koju slavite prati kroz cijeli život i bude sve jača sa svakom godinom koja dolazi. Od srca vam žele sestrična Antonela i Mihael.

Sve najbolje u zajedničkom životu Emini i Benediktu želi teta Blaža. Sretno vjenčanje Mariju i Ivi, našim mladencima želimo da im brak bude ispunjen srećom, ljubavlju, povjerenjem i Božjim blagoslovom. Žele im teta Nada, Petar, Kristina, Ida, Marcel, Čemo, mali Lijan i mala Amalija. Neka vas dragi Bog čuva. Sretno sklapanje braka snahi Armandi sa Davorom želi mama Ivana uz poruku: draga moja snaho, od danas nisi samo supruga moga sina, od danas si dio naše obitelji. Hvala ti što si u njegovo srce unijela ljubav, mir i sreću. Želim da se uz nas uvijek osjećaš prihvaćeno, voljeno kao i do sada. Volim vas i neka vas dragi Bog čuva. Dragoj sestrični Ivi Vukadin, sve najbolje u zajedničkom životu s Marijom želi bratić Toni.

U nastavku emisije Patrija i pjesma Ja se ženim uz vaše čestitke. Dragi brate Mario, danas se ženiš iz ljubavi, a sutra ćeš saznati gdje stoje deterđenti, usisivač i kanta za smeće. Sretno i čuvaj se, tvoj brat Nikola. Bratiću Davoru sve najbolje povodom vjenčanja sa Armandom te puno sreće želi bratić David i Mija. Svu sreću ovoga svijeta želi vam tata Fakir. Dragi Mario, neka ti ovaj dan bude početak najljepšeg životnog poglavlja. Od srca ti to žele Ivona, Karlo i Šimun Bilić. Unuku Davoru Zlatuniću sretno sklapanje braka sa Armandom Zec od srca žele baka Marica i dida Mio Kataleniću uz poruku volite se kao prvog dana i neka vas životne prepreke učine samo jačima. Davore i Armanda, od danas se vaša sudbina spaja u priču koja nema kraja. Puno sreće u zajedničkom životu. Želi vam obitelj Kolak.

0: Kuća puna naroda i Zdravko Čolić sviraju nam u nastavku programa. Dragi roditelji, sve što jesam dugujem vama. Hvala vam na svemu. U potpisu, vaša Majda. Draga moja Dijana, čuvaj svoj osmijeh, svoje veliko srce i vedar duh, jer upravo te to čini posebnom. Neka ti Deni bude najbolji prijatelj, najveća podrška i partner u svim životnim avanturama. Od srca vam žele Vale i Marko. Majda i Denis, dan vašeg vjenčanja će doći i proći, ali ljubav neka vam traje zauvijek. Čestitamo. U potpisu, obitelj Uranjek. Majda i Denis, neka vam srce bude puno ljubavi, a kuća puna dobrih prijatelja. U potpisu, Jakov, Striko i Strina. Mladencima puno sreće u budućem zajedničkom životu, a svatovskom društvu ugodan i vesel provodi dobro raspoloženje. Od obitelji Oslić. Sretno sklapanje braka Mariju sa njegovom odabranicom Ivom, od srca želi teta Ljubica sa obitelji. Dragi moj Denise, iako nas je život odveo na različite strane, uvijek si mi bio i ostao jedan od onih bratića koje je lijepo imati. Od srca ti želim da vam brak bude ispunjen ljubavlju, srećom i puno smijeha. Čuvajte jedno drugo, budite jedno drugome najveća podrška i stvorite bezbroj lijepih uspomena. Sretno vam od srca i neka vas ljubav prati kroz cijeli život. U potpisu, tvoja sestrična Sandra. Dragi naši Barbara i Domagoj, od srca vam čestitamo na vašim zarukama. Neka ovaj prekrasan trenutak bude početak još ljepšeg zajedničkog putovanja, ispunjenog ljubavlju, srećom, razumijevanjem i bezbrojnim uspomenama. Neka vam se ostvare svi zajednički snovi i neka vam svaki novi dan donese razlog za sreću. Vole vas vaši Ivan i Ena. Davore i Armanda, u životu pamtimo trenutke, a ne dane, i zato želimo da vam život bude prekrasan splet nezaboravnih trenutaka. Od srca vam žele kumovi Slavko, Darija i Drago.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

Dragi zete Beni, dobrodošao u familiju da ti bude dobro i zabavno s nama. Žele ti punac Mirko, punica Goga i šogor Andrija.

A sad nastavljamo malo u rođendanskom ritmu. Tu je Vlado Kalemberi, Srebrna krila i rođendanska pjesma, a čestitka glasi ovako. Sretan rođendan našem sinu Ivanu, žele mama i tata, braća i sestre. Sretno ti bilo, Ivane.

0: Neonske minute.
1: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
6: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
5: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
6: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
7: Provjereno.
4: Lokalne vijesti Radio Đakova.
7: Pravovremeno.
6: Dnevnik Radio Đakova.
7: Pouzdano.
4: Tjednik Radio Đakova.
8: Druženje kroz emisiju Čestitke i pozdravi. Nastavljamo uz Barune i pjesmu Ljubav nosi tvoje ime. Naravno uz vaše čestitke. Emina i Benedikt, na vašem zajedničkom putovanju kroz život neka vas čuva i štiti dragi Bog. Neka vaša ljubav bude beskrajna i neizmjerna. Od srca vam to želi baka Barica i djed Andrija. Davore, neka ti je sretno u budućem životu sa Armandom, od srca ti žele teta Dragica, tetak Stipo, te Ana, Matej i David. Dragi naši Mario i Iva, želim vam da se volite i poštujete cijeli život gradeći svoju sretnu obitelj. U potpisu mama Marija i tata Zvonko.

Dragi Mario, neka ti brak s Ivom bude ispunjen ljubavlju, smijehom i srećom od sveg srca. Želi ti Božana i Ivan Bilić. Mladencima Mariju i Ivi želimo sretan početak novog zajedničkog poglavlja. Neka ih uvijek prati Božji blagoslov, sreća, ljubav i da se uvijek vole. To im žele sestrična Ida, Marcel i mala Amalija iz Njemačke. Sreću i blagostanje u budućem zajedničkom životu želi tata Fakir.

Novi sat našeg druženja započinjemo uz narodno veselje i Matu Bulića. Draga naša Dijana, e pa došao je i taj dan kada ćeš službeno reći da od danas više nema povratka. Kad prođu svatovi i medeni mjesec, ne zaboravi da tvoje prijateljice i dalje očekuju kave i druženja. Neka ti tvoj Deni uvijek bude najveća podrška, a ti njemu razlog za osmijeh. Ostani nam naša lady, zauvijek volete tvoje prijateljice Anđa, Đurđa, Iva, Valentina i Tomislava. Emini i Beniju sretno u zajedničkom životu žele Sekice, Lara i Ela. Sretno sklapanje braka unuku Davoru Zlatuniću s Armandom Zec od srca žele dida Mio i baka Marica Katalenić i svim svatovima ugodan provod. Nećaku Davoru Zlatuniću sretno sklapanje braka sa Armandom Zec želi ujak Tomislav sa obitelji uz poruku Mladenci sretno. Sve najljepše želje povodom vjenčanja našoj kćerki Dijani i njezinom izabraniku Deniju žele mama Vesna i tata Mato. Posebne čestitke roditeljima budućih mladenaca Majde i Denisa. Želimo vam da s ponosom i radošću dočekate njihov veliki dan, a mladencima dug, sretan i blagoslovljen zajednički život. U potpisu obitelj Milić. Davore i Armanda, želimo vam dobro dok plovite u sljedeće poglavlje svoga života. Živjeli mladenci, žele vam Mario, Ines i Eva. Svom nećaku Davoru povodom vjenčanja puno sreće i Božjeg blagoslova želi teta Dragica. Za naše kumove Ivu i Marija neka veselja nikada ne nedostaje, živjeli mladenci, u potpisu kumovi Ivana i Luka. Lijep provod svim gostima žele mladenci Iva i Mario. Od mlade Armande za sve svatove. Svim svatovima lijep i ugodan provod želi obitelj Frajt.

A tko će brojati više i koja nam je ovo pjesma po redu i čestitka, ali evo ono što znamo zasigurno da u nastavku programa svira nam Miroslav Škoro i njegova pjesma Volim život. Dragi naši svatovi, hvala vam što ste danas s nama i što svojom prisutnošću ljepšavate ovaj poseban dan. Želimo vam ugodnu večer, puno veselja, pjesme i lijepih uspomena. Lijep provod žele vam Ivana i Dragan iz Dragotina. Davore i Armanda, ljubav je najljepši dar koji možete dijeliti. Neka vam svaki novi dan donese još više razloga da se volite, čuvate i poštujete. Iskrene čestitke od Lane, Ivane i Luke Katalenić. Dragi Mario i Iva, neka vam brak bude dug i blagoslovljen. Od srca vam želi teta Nada iz Njemačke. A sad je došlo vrijeme da nam zasvira i Škoro.

0: A mi smo stigli do kraja našeg današnjeg druženja kroz emisiju Čestitke i pozdravi, ali to nije kraj ove današnje maratonske emisije. Kroz nastavak programa vodit će vas kolega Mario, a ja vam želim ugodan ostatak dana, dobre glazbe i zabavnih minuta uz vaše čestitke i glazbene želje.
1: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
2: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
1: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
2: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
1: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
2: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
1: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
2: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
1: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
2: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
1: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
3: Poštovani slušatelji, slušate emisiju Čestitke i pozdravi, dobar vam dan. Naše čestitke i pozdrave nastavljamo sa pjesmama po vašem izboru. Slijedi skladba Tebe čuvam za kraj, Zdravko Čolić. Dragi Denise i Majda, dok započinjete ovo prekrasno poglavlje svojih života, neka vam srca uvijek kucaju kao jedno i neka vam dani budu ispunjeni skladom, smijehom i nepokolebljivom ljubavlju. Želimo vam život ispunjen zajedničkim snovima i beskrajnom radošću. To vam žele vaši kumovi Alen i Monika. Za mog budućeg muža Denisa, hvala ti što si moja najveća sreća, tvoja Majda.

Uz Dajem ti riječi Dalmatino upućene su sljedeće želje. Moj daj Denise, neka vam svaki zajednički dan bude ispunjen ljubavlju, smijehom i zajedništvom. Sretno od Melite i Enisa. Dragi Denise i Majda, čestitamo. Danas označavate početak vaše vječnosti. Neka ljubav koju danas dijelite jača sa svakom godinom koja prolazi. Vaši kumovi Alen i Monika.

Slijedi skladba U dobru i zlu, Boris Novković. Draga Majda i Denise, želimo vam sve ono što potajno želite sami sebi. Volite se, grlite i budite bezuvjetna podrška jedno drugome. Vaši kumovi Alen i Monika.

uz pjesmu Živim život i uživam. Sretan rođendan Božji Semeljaca želi obitelj Josipović, supruga i djeca.

godine su da se broje naslovje sljedeće skladbe. Sretan 60. rođendan Ivanu Tadijanu žele supruga Marica, sin Ivan, snaha Magdalena te unučad Lucija i Petar uz poruku: neka ti se dani što sretnije troše, neka te pogodi sve što je dobro, a promaši sve što je loše. Neka ti život bude kao najljepši san.

0: Uz grupu Viva i Doris Dragović upućena je sljedeća želja. Dragom sinu Deniju, sretno sklapanje braka sa Dijanom, od srca želi mama Anđela.
1: Početak svega

Uz kćeri moja radost Ivana Martića, evo želje. Emina, sve najbolje u tvojem zajedničkom životu sa Benijem, želi ti mama Goga.

Uzudajuš se, mila kćeri, evo čestitke. Dragoj kćerki Emini Frajt sve najbolje u zajedničkom životu sa Benijem žele mama i tata.

0: Uz Makao band i Sretno sestro, evo čestitke. Dragoj Seki je Mini, sve najbolje u novom zajedničkom životu, punom veselja, želiti bracika Andrija.
1: Sestro moja, mili rode,

Slušate emisiju Čestitke i pozdravi Radio Đakova. Slijedi skladba Nebo iznad Slavonije. Mario i Iva u braku, budite pažljivi jedno prema drugom, strpljivi i uvijek budite podrška jedno drugom. Striko Želja i Strina Janja.

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem ljubljenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
4: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
3: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
4: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
3: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
4: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
3: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
0: U Cirkus Colorado, evo čestitki. Dragi Mario i Iva, od srca vam želim da vas kroz život prate ljubav, zdravlje, sreća i bezbroj zajedničkih uspjeha. Striko, danas si pronašao ženu svog života, ali zapamti, ja sam i dalje tvoj najdraži mali frajer. Voli vas nećak Šimon. Sve najbolje i najljepše u životu od srca Mariju i Ivi žele Striko Želja i Strina Janja.

U slovenske dukate i pjesmu Šokac, evo čestitki. Mami Staši i tati braci Lidi i Josipu Mejdanac iz Potnjana ovim putem želim zahvaliti što su uvijek nalazili i još uvijek neumorno nalaze način pomoći bez pitanja i bez uvjeta. Vaše odricanje i trud nikada vam neću moći ni približno dovoljno vratiti, ali zato vam želim ovim putem reći jedno veliko zauvijek hvala. Voli vas vaša Pojedinka. Sve najbolje u budućem životu Mariju i Ivi. Neka vas zdravlje i radost prate kroz cijeli život. Želim vam striko Želja i strina Janja.

U skladbu Ja volim i Jakova Jozinovića, evo čestitke. Dragi Mario i Iva, u budućem životu želimo vam puno ljubavi i sreće. Budite uvijek jedno uz drugo, strina Janja i striko Želja. Ja volim kad si tu, neka ovi stihovi budu vaša stvarnost svakoga dana. Sretno vjenčanje želi obitelj Mandić.

uz okitite sve svatove, evo čestitki. Svome sinu Mariju i snajki Ivi od srca želim vječnu ljubav i radost, ponosna mama Marija. Dragi Mario, puno sreće i ljubavi s tvojom odabranicom Ivom želiti tvoja šefica Ivona.

uz Ti si moja prva ljubav Jedinu Jelosića. Evo čestitki. Moje najdražoj Ivi Vukadin, čestitam na sklapanju bračnog pakta s Marijom. Zauvijek ćeš ostati moja mala Iva, tvoja sestrična Ana.

Sljedi skladba Raduj se cijeli svijete. Dragoj mojoj maloj Ivi Vukadin, želim da ti svaki dan s Marijom bude kao Božić, tvoja sestrična Ana.

Uspjeli sestre pjeve brate i matu Bulića upućena je sljedeća čestitka. Sretno sklapanje braka, dragoj nećakinji Ivi i Mariju, puna ljubavi i Božeg blagoslova, želi najdraža tetka Kata.

uz zvone zvona Jozo Vučića. Evo čestitke. Iva, sve najbolje za tvoje vjenčanje s Marijom i uz puno Božeg blagoslova žele ti tvoji roditelji.

Slijedi skladba Najljepše si selo moje malo. Dragi Davore i Armanda, želimo vam beskrajno puna strpljenja, ljubavi i predivnih zajedničkih trenutaka. Želim vam kumovi Slavko, Darija i Drago.

A uz Giuliana, evo sljedeće najljepše želje. Mario i Iva, uživajte u svakom trenutku zajedno. Puno sreće i ljubavi želim vam kumovi Ivana i Luka.

Uz oko garavo i širok šor, evo čestitke. Kume, Davore, sretno, zapamti, žena je uvijek u pravu, osim kad ti nisi u pravu. Sretan brak od kuma Renata.

Uz Marka Perkovića Thompsona, evo čestitke. Za mog kuma Marija, jedna po njegovom guštu, sretno kume, tvoj kum Luka.

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Uz Olivera Dragojevića i Ti si meni sve, evo čestitke. Mario, želim ti da uz Ivu pronađeš sve ono što čovjek može poželjeti od života. Iva, dobro nam došla. Volite se i čuvajte. Budite si uvijek najveća podrška. Brat Marko.

Uz doživotno tvoj poseganu, evo čestitke. Brate moj, danas ti želim samo jedno, da uz svoju Ivu budeš sretan cijeli život. Iva, čuvaj mi brata, a ti Mario, čuvaj svoju Ivu. Volite se, poštujte i uživajte u svakom zajedničkom danu. Od srca vam želim svu sreću ovoga svijeta. Brat Marko.

Slijedi skladba U tebe sam zaljubljen. Za najljepši dan brata Marija i njegove odabranice Ive, od srca vam želim da vam brak bude ispunjen ljubavlju, smijehom i veseljem, a ostatak života da vas prati sreća, želim vam brat Marko. Draga Majda, neka nas uvijek prate ljubav, smijeh i zajedništvo. Volim te, tvoj Denis.

Slijedi skladba CMG To. Majdi i Denisu iskrene čestitke povodom njihovog vjenčanja želi stric Bernard. Sretno vjenčanje unuci Mini Frajc sa Benediktom Križićem. Volite se i budite sretni u životu. To vam želi baka Marica iz Jurjevca. Našoj dragoj nečakinji Emini Frajt i njenom budućem suprugu Benediktu Križiću želimo da vas kroz život uvijek prate ljubav, sreća i osmjesi. Neka vam zajednički put bude ispunjen toplinom i najljepšim uspomenama. Volimo vas, vaša tetka Valentina i tetak Mihael. Sretno!

slijedi skladba Vjenčane ruže. Dragoj unuci Emini Frajt, sretno vjenčanje sa svojim izabranikom Benediktom Križićem, puno sreće u životu, to im želi baka Marica iz Jurjevca. Kćeri Mariji i zetu Filipu, sretan dan vjenčanja žele mama Katica i tata Mirko iz Kondrića.

Draga unuko Emina, sve najbolje u životu, da ti se ostvare sve želje sa svojim Benijem. Od srca ti želi tvoja baka Marica iz Jurjevca.

Uz kad voliš i Tošu Proeskog upućena je sljedeća želja. Dragi naši mladenci Iva i Mario, danas započinje vaše najljepše zajedničko putovanje. Budite jedno drugome najveća podrška i čuvajte ljubav koju danas slavite. Brat Blaž s obitelji.

U skladbu Seko moja, evo čestitke. Draga moja Seko Iva, od prvih zajedničkih koraka u djetinjstvo do današnjeg dana, želim ti samo jedno, da uvijek budeš sretna, voljena i okružena ljubavlju. Sretno vam, tvoj brat Blaž.

Slušate emisiju Čestitke i pozdravi, Radio Đakova, slijedi skladba Zagrli me nježno. Draga moja nečakinjo Emina, oduvijek si mi bila puno više od nečakinje, bila si mi kao sestra. Dijelile smo toliko uspomena, smijeha i trenutaka koje ću zauvijek nositi u srcu. Želim tebi i tvom budućem suprugu Beniju život ispunjen ljubavlju, poštovanjem i zdravljem. Neka vam svaki dan bude ljepši od prethodnog, a ljubav neka vas vodi kroz sve što život donese. Volim te. Tvoja tetka Valentina Župan. Sretno.

Slijedi skladba Vjeruj u ljubav. Vjerujte u ljubav, puno vas vole Ujko, Danilo, Ujna, Nenci, te Nikola, Ilina i Lukas. Najljepša želja i od brata Šimuna i Mateje za Seku i Ivu.

Slijedi Zlatko Pejaković i skladba Fenomenalno. Dragi Mario, puno zdravlja, sreće i ljubavi tebi i Ivi, želi Nena.

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Uz Zlatna polja i Slavonija Band upućena je sljedeća čestitka. Dragi kumovi Majda i Denis, neka je kuća puna dice. Luka i Andrea.

Uz ponekad poželim i Luku Nižetića, evo čestitke. Dragoj unuci Majdi, želim puno ljubavi danas i zauvijek. Volite tvoja baka Nada.

Slušate emisiju Čestitke i pozdravi Radio Đakova. Slijedi skladba Život. Kćeri moja, odgovore doista ne mogu dati sve, a jedino znam da život bude najljepši onako kako si sama izgradiš.

Uz skladbu Zora Bila, evo čestitke. Majda i Denise, Zora Bila, neka traje cijelog vašeg zajedničkog života. Mama Slađana, tata Zlatko i sestra Milna.

Neka ti plove brodovi, naslov je sljedeće skladbe. Draga moja kćeri, prepuštam te brodovima koji plove putevima života, sreće, ljubavi. Moj vjetar neka ti puni jedra. Volite, tata.

Uz Tonija Cetinskog i Kad žena zavoli upućena je sljedeća čestitka. Dragi Denise, dobrodošao u našu obitelj. Čuvaj nam našu Majdu. Tata Zlatko i mama Slađana.

U Severinu evo čestitke. Dragim kumovima Alenu i Moniki, Luki i Andreji te svim gostima lud provod tijekom cijele noći žele Zlatko Slađana i Milna.

Uz Darka Domjana, evo sljedeće upućene najljepše želje. Draga Majda, neka završi kao priča u bajci i živjeli su sretno zauvijek. Volite, Đedo.

Uz ljubavnu i parni valjak, evo čestitke. Dragim mladencima, Majdi i Denisu, želimo da zauvijek ostanu najbolji prijatelji i najveće ljubavi jedno drugome. Čestitamo, baka i džedo.

Uz sve lako kad se mladi prljavo kazalište, evo čestitke. Za našu dragu nečakinju Majdu i mladoženju Denisa, od srca vam želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i bezbroj zajedničkih trenutaka. Neka vas kroz život uvijek prate osmijeh, razumijevanje i međusobno poštovanje. Puno vas vole Ujko, Danilo, Ujna, Nenci te Nikola, Lukas i Ilina.

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Ako ne znaš što je bilo, naslov je sljedeće skladbe. Sretno sklapanje braka sinu Davoru s Armandom želi mama Ivana sa porukom: dragi moji, želimo vam najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju dok zajedno u ljubavi gradite svoje nove živote. Sretno, dragi moji.

Slijedi skladba Linđo. A sada čujte i počujte Linđo. Mama Slađo, dočekala si ovaj predivan dan. Živjela najponosnija mama od kume Sunčice.

Došli smo i do skladbe Kad nekoga voliš, a upućena je sljedeća čestitka. Dragi mladenci, Majda i Denise, sve najljepše povodom vašeg vjenčanja, puno sreće, zdravlja i ljubavi, želi vam kuma Ana Marija.

upućena je i sljedeća najljepša želja. Dragi naš kolega Denise, neka ti zajednički život sa tvojom budućom suprugom Majdom bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem, smijehom i puno lijepih uspomena. Želimo vam da jedno drugo uvijek budite s uspjehom, jer na poslu si dokazao da se sam baš i ne voliš probuditi. I zato danas predajemo tvoju radnu knjižicu i tvoje buženje u ruke tvoje supruge. Mi smo dali sve od sebe, zvali, trubili, budili, čekali. Sada je red na njoj. Živite sretno, volite se ludo i uvijek jedno drugome budete razlog za osmijeh. S ljubavlju i puno smijeha želi vam cijela ekipa iz firme Toman Obrt. Denise, svu sreću svijeta, tebi i Majdi, od srca želi mama. Volim vas.

0: Piška!
1: U sine moj, evo čestitki. Sretno sklapanje braka. Sinu Davoru želi mama Ivana sa porukom: želim ti reći ono što svaka majka nosi u srcu. Gdje god te život odvede, moje će ti srce i moj dom uvijek biti otvoreni. Uvijek ćeš imati mjesto za stolom, zagrljaj kada ti zatreba i ljubav koja se nikad ne smanjuje. Neka te Bog čuva i blagoslovi na svakom koraku tvog života. Volite mama. Sine moj, ljubav, sreću i veselje u životu sa Majdom od srca vam želi mama Mihaela. Volim vas.

Uz brate moj, evo čestitke. Dragi brate, odrastanje uz tebe bila je moja najveća radost, iako uskoro mijenjam prezime i započinjem novu obitelj. Dobro znaš da moja prva i najvažnija dužnost starije sestre nikada ne prestaje. Uvijek ću te paziti, voljeti i biti tu za tebe, na prvi poziv. Volite Seka, Emina.

Uz nervozni poštar, evo čestitke. Sretno sklapanje braka unuku Davoru Zlatuniću sa Armandom Zec od srca želi baka Marica Katalenić uz poruku neka radost današnjeg dana ispuni cijeli vaš život. Dragi naš Denise, od školske klupe ludih provoda i svih zajedničkih godina došao je i ovaj dan. Sretni smo što te vidimo ovako sretnog s Majdom. Neka vam bračni život bude ispunjen smijehom, ljubavlju i razumijevanjem. Voli vas generacija 2001. 2002.

slijedi prva liga i godine ne brojim. Majda i Denis, želimo vam puno ljubavi, radosti i sretnih trenutaka u životu. Obitelj Uranjek.

Uz Halida Bešlića, evo čestitke. Mario i Iva, puno ljubavi i sreće u braku, želi vam teta Ljubica sa obitelji.

Naslov skladbe je Samo je ljubav tajna dvaju svjetova, a upućene su sljedeće čestitke. Od brata Gorana za Seku Arbandu. Mario, sretno sa tvojom Ivom, od srca ti želi tvoja Lana.

0: kada odem ti ja.
1: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
2: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
1: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
2: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
1: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
2: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
1: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
3: Uz leteći odred upućena je sljedeća najljepša želja. Mario Iva, neka vaša ljubav zauvijek raste, žele vam Jure i Mate.

0: Śpiewajcie.
1: Poljubi zemlju nasljeduje sljedeće skladbe. Iva, sretno s našim Marijom, od Petra i Davida.

Uz Jakova Jozinovića i skladbu Raj upućena je sljedeća najljepša želja. Emina, želim da i naš zajednički život iz dana u dan bude ko raj. Tvoj Benedikt.

Uz Bilu Košulju i Mladena Grdovića upućena je sljedeća najljepša želja. Denise i Majda, neka vam ljubav bude svaki dan jača, smije glasniji, a zagrljaj duži. Sretno vjenčanje i sretan život zajedno. Od srca vam želi bratić Goran Đurđević.

Korak po korak, prljavo kazalište, naslov je skladbe. Sretno vam vjenčanje sa svojom odabranicom Majdom. Neka vam lica svakim danom budu nasmijana, ispunjena ljubavlju u zajedničkom zagrljaju. Neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Od srca vam želi bratić Ivan Đurđević.

Slijedi skladba Istok smoroda. Dragi Mario i Iva, želimo vam da jedno drugom uvijek budete najveća podrška, da zajedno stvarate najljepše uspomene i da vas kroz život prati bezbroj razloga za radost. Od srca vam žele Diveruše, Lana i Antonella. Dragi naš Denis, uvijek se sjetimo i čuvamo u srcu one naše lijepe uspomene kad smo bili kod bake na feriju, igrali se po cijele dane na igralištu. Leti vrijeme. Nekada si bio naš mali, vragolasti Denis, a danas si izrastao zrelog čovjeka koji zasniva svoju vlastitu obitelj sa svojom majdom. Ponosni smo na tebe i puno te volimo. Tvoje sestrične Nata, Ivana i Sandra.

Uz Halida Bešlića evo želja. Brate, od nekadašnjih izlazaka i dočeka zore na šanku stigao si do toga da treniraš druge, a uskoro ćeš potpisati najveći ugovor u životu. Želim ti puno sreće, idealnu taktičku postavu u braku i da se Varne uključuje često. Neka vam je sretno i dugovječno, Rođo Ruda. Brate, uz tvoju najdražu pjesmu Sretno uplovi u bračne vode, Sretno od Buraza Marka.

Uz pjesmu Svatovska, evo želja. Želimo vam svu sreću od brata i šogora Dragana sa suprugom, sina Dejana i kćerke Maje. Živjeli mladenci. Sretno sklapanje braka sinu Davoru s Armandom želi tata Dragan i mama Ivana s porukom: Dragi naš sine, danas je jedan od najljepših dana u tvom životu, a i u našem. Gledajući te kako započinješ novo životno poglavlje, srca su nam ispunjena ponosom, ljubavlju i zahvalnošću. Sretno, dragi naši.

U zvucu upućena je sljedeća čestitka. Sretno sklapanje braka šogoru Davoru sa Joseom želi šogor Pero s porukom: od srca ti čestitam, danas si napravio najveći korak u životu. Neki kažu hrabar, neki lud, ali sada je kasno za predomisliti se. Volim.

Uz Vladu Bašića, evo upućene želje. Sretno sklapanje braka sinu Davoru sa Armandom želi tata Dragan uz poruku. Nema veće sreće za roditelja nego vidjeti svoje dijete sretno. Danas sam ispunjen ponosom jer si izrastao u čovjeka dobrog srca, poštenja i ljubavi. Sretno, mili moji.

Uz Tomislava Ivčića i večeras je naša fešta, upućena je sljedeća najljepša želja. Drage naši obitelji, kumovi, rodbino, prijatelji i svi naši svatovi, još nas samo tjedan dana dijeli od dana kada ćemo izgovoriti svoje sudbonosno da. Ovim putem želimo vas srdačno pozdraviti i zahvaliti što ćete biti dio našeg najljepšeg dana. Odmladoženje Davora i mlade Armande za sve svatove.

0: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Sljedi skladba Ako voliš ovo ženu. Od šogora Dragana za zeta Davora. Sve najbolje.

Uz fijaker, evo čestitke. Sve najljepše želje povodom vjenčanja, a svojoj kćerkici Dijani želi tata Mato.

0: Hvala lijepo.
1: Uz Thompsona je volim te, evo čestitke. Budi uvijek ovako sretna i nasmijana, od brata Dragana za najbolju seku Armandu.

uz svatovsku moje kćeri Matu Bulića upućena je sljedeća čestitka. Draga moja kćeri, danas kada započinješ novo životno poglavlje, moje srce je ispunjeno neizmjernim ponosom, radošću i ljubavlju. Danas gledam kako postaješ predivna žena koja kreće u zajednički život s čovjekom kojega voliš. Želim vam da vaš dom uvijek bude ispunjen ljubavlju i poštovanjem. Čuvajte svoju ljubav svaki dan. Želi majka Ruža svojoj kćeri Arba.

Uz Nenu Belana, evo čestitke. Majde Denise, neka vam zajednički dani budu puni smijeha i zezancije, a što manje sekirancije. Želimo da su vam oceani uvijek puni ljubavi, vaši Melita i Enis.

Draga Iva i Mario, od srca vam želimo sretan dan vjenčanja i neka vam ovaj dan bude tek početak jednog prekrasnog zajedničkog života. Neka vas uvijek prate ljubav, zdravlje, sreća i razumijevanje te puno osmijeha. S ljubavlju, tvoj brat David, Marija i tvoj nećak Vito.

Uz reci, brate moj, upućena je sljedeća čestitka. Dragi Mario i Iva, neka vas ljubav koju danas slavite zauvijek vodi kroz život. Budite jedno drugome najveća podrška i razlog za uspjeh. Uz najljepše želje, vaša braća Nikola i Marko.

Svadbena Bruno Baković. Dragi Davore, od srca ti želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova u zajedničkom životu. Neka vas ljubav koju danas slavite prati kroz sve godine koje dolaze. Matko Ivana i Antonio Bošnjak.

Uz nove fosile i za dobra stara vremena upućena je sljedeća čestitka. Dragi moji Dijana i Deni, želim vam da se uvijek volite, čuvate i zajedno stvarate najljepše uspomene. Od srca vam želi sestra Rozi.

kiću slabinca i dignite čaše svatovi upućena je sljedeća čestitka. Kćeri naša, želimo ti sve najbolje i puno sreće i radosti u budućem životu sa tvojim izabranikom Filipom. Od srca ti žele mama i tata iz Kondrića.

uz Hari Mataharija, evo čestitke. Čestitam vam od srca na vašem sretnom danu, želimo vam puno ljubavi, sreće, zdravlja i lijepih zajedničkih trenutaka. Uživajte jedno uz drugo i neka vas ljubav prati kroz cijeli život. Želi ti tvoj brat Matija.

Uz prvu ligu i jedan život malo je, upućena je sljedeća najljepša želja. Draga Seko, Marija, od srca ti čestitamo na ovom posebnom danu. Želimo ti puno sreće, ljubavi i zdravlja u braku sa tvojim izabranikom Filipom. Želi ti brat Matija i buduća šogorica.

Slijedi skladba Ljubez dva goluba. Draga naša tetka, želimo ti sve najljepše i najbolje u zajedničkom životu sa tetkom Filipom, a to ti žele tvoje nećakinje Antonela, Gabriela i Melanie.

0: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Neće snaša tamburaša. Draga moja sestro jedina, puno lijepih trenutaka u zajedničkom životu sa šogorom Filipom želi ti sestra Katarina, šogor Anto i nećakinje Antonela i Gabriela.

Dionys Band. Sve najbolje u braku sa Filipom želiti sestra Katarina i buduća šogorica Katarina.

Sestra moja Marija, riječima nekada ne iskažem svoje osjećaje, zato će ti ova pjesma sve umjesto mene otpjevati. Želim vam sve najbolje u braku, sestra Katarina.

Nek ti ljubav bude vječna, Mladen Kvesić. Iskrene čestitke povodom vašeg najsretnijeg dana vjenčana i puno lijepih trenutaka sestri i tetki Mariji žele brat Matija i nećakinja Melanie.

0: Uz bećarac evo čestitke. Draga naša kćeri, želimo tebi i tvom suprugu da sve do kraja života koračate s ljubavlju, poštovanjem, razumijevanjem i zajedničkom srećom. I neka vaš dom bude ispunjen osmjesima, toplinom i lijepim trenucima. To vam žele tata Mirko i mama Katica Katalenić iz Kondrića.
1: Evo malo!

U Slavonske Dukate evo čestitke. Kćeri i sestri Mariji za vjenčanje sa Filipom Jurićem žele tata mama i brat Matija uz Božji blagoslov u daljem životu. Mladenci, sretno.

Ej, šogore, šogore, nasljiv je sljedeće skladbe. E, moj šogore, nema više u kupatilo na kupanje sama, kamoli na more, a što bi tebi bilo bolje nego meni? Malo i ti trpi, sve najbolje u braku, a i u mraku Filipu Juriću, želi šogor Anto Mandić.

0: Bilo je to sve za današnju emisiju Čestitke i pozdravi Radio Đakova. Do sljedeće emisije, lijep vam pozdrav.
1: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
2: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
1: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
2: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
1: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
2: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
1: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
3: Neonske minute.

Najlonska vreća za šljive i grožđe, nosivosti 50 kg za samo 35 centi po komadu. Plastična kaca od 500 litara već od 29,99 eura. Tator, sredstvo protiv muha i komaraca za okućnice, već od 4,59 eura. Sprej protiv osa iz tršljenova za prskanje sa sigurne udaljenosti 3,79 eura. Građevinska kolica za samo 29 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen. Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.

0: udarili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: Marketing Radio Đakova.
3: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
4: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
3: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
4: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
3: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

the author of